0: baggårdsporte og lejlighedsopgangen. Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
1: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
0: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
2: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til i den centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes i den centrale i Aalborg.
0: Temperatur op mod 13 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: De blå partier ærger sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen, som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Ja, sagde altså her Moderaternes Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener, svigter det borgerlige Danmark.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
0: Og den nu tidligere kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, synes egentlig også, der var fundet frem til et godt grundlag.
3: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
0: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu engang skal på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelige undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. Og Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
4: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Men de fire jæger må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening.
5: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, de er fuldstændig umulige at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og det bliver op mod 13 grader.
6: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danskerne vender benzin- og dieselbiler ryggen i en sådan fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål er allerede nået. Og en af dem, der har kastet sin kærlighed på en elbil, er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april købte han sin første elbil.
2: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der kører på arbejde, så kan det jo spare benzin, betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Det er der heller ikke meget tvivl om, at danskerne kigger på elbiler, når de skal have en ny slæde. April måned var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Intet mindre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og det er også overraskende for branchen, siger Gitte Seberg, der er direktør i Autobranchen Danmark.
3: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart rødlilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltenlind.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 8 personer er døde og 38 andre fanget under jorden efter en gaseksplosion i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor det tidligere er blevet beskrevet, at niveauerne af kulilte i minen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i 10 om aftenen lokaltid. I dag nogen eller en del soler op mod 24 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der skal i dag findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter Troels Lund Poulsen i går meddelte, at han opgiver at danne en VLAG-regering, fordi moderaterne ikke kunne støtte op om konstellationen. Så fra kl. 11 her til formiddag skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik for tredje gang at sætte navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og meget tyder på, at rollen igen kan ende hos Mette Frederiksen. For eksempel vil moderaternes Lars Løkke Rasmussen nu pege på den socialdemokratiske formand. Han vil stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Dog lukker han ikke døren til Venstre og Konservative.
2: Spørgsmålet om, hvad er afhængighed vi så får af Enhedslisten, det afhænger blandt andet også af, hvordan Venstre og de Konservative stiller sig i det videre forløb. Altså, de behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at oven på et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Ja, det kan jeg, fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, investere i vores sundhed, vores forsvar, for at nævne nogle af de områder, som jeg synes er vigtige, og som vi også skylder at levere på.
1: Og så nu skal en ny kongelig undersøgelse i første omgang lige udpeges. Du kommer i dag til at kunne følge med på dr.dk i vores liveblog og også her i din radioavis. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgange? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval i år har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs op togets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
4: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København er gadefesten Distortion også haft problemer mellem hensynet til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i år 2020 har at man siden 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
5: Altså, jeg synes jo, at karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
1: I dag nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyde med stedvis regn. Det bliver med temperaturer op mellem 17 og 24 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark har nu været uden ny regering i over 59 dage, og inden vi får sådan en, så skal der i første omgang i dag være endnu en kongerunde. For det lykkedes ikke Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han gik efter. Og nu skal partierne for tredje gang pege på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Meget tyder på, at det igen kan blive Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelinds.
2: Og så går vi tilbage til de samme eller vi havde for 14 dage siden, så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelinds er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at én ting bliver afgørende for hastigheden, når der skal forhandles.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Men nu skal en ny kongelig undersøger altså i første omgang udpeges, og den proces indledes kl. 11. Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk, og danskerne køber elbiler med en hastighed, der overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, så forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men allerede nu er det mål nået. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen i Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
3: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye elbiler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
4: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: Donald Trump har i nat endnu en gang delt et billede med fokus på Grønland. På sit eget sociale medie Truth Social ses USA's præsident på billedet kigge ud over, hvad der øjensynligt forestiller en grønlandsk by. Selv har han en hånd på en klippe i baggrunden, mens der står Hej Grønland. Der fremgår ikke andet af opslaget, som blandt andet kommer efter en særlig udsending, Jeff Landry i sidste uge besøgte Nuuk. I dag nogen sol og op mod 24 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,
0: det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I dag skal der igen findes en ny kongelig undersøger. Det står klart efter, at Troels Lund Poulsen i aftes opgav at danne en VLAG-regering, fordi Moderaterne ikke vil bakke den op. Så fra kl. 11 i formiddag, ja, der skal samtlige partier endnu en gang forbi kong Frederik. Det er tredje gang, at de sætter navn på, hvem de ønsker skal lede regeringsforhandlingerne. Og det bliver med meget stor sandsynlighed igen Mette Frederiksen. Ikke mindst fordi Moderaternes Lars Løkke Rasmussen vil pege på hende. I modsætning til de to forrige gange, hvor han skrev sit eget navn på sedlen. Han vil dog stadig allerhelst have en midterregering, men erkender, at det ser svært ud. Han lukker dog ikke døren for Venstre og de konservative.
2: De behøver ikke bare at sidde og se passivt på, at ovenpå et ønske om at lave blå blokpolitik, at så skulle vi have noget på den anden side af stregen. Altså, de kan jo vælge fortsat at byde sig til.
1: Ja, men Venstres Troels Lund Poulsen afviste allerede i går en midterregering med Socialdemokratiet.
3: Fordi Socialdemokratiet har ikke et ønske om at føre en offensiv reformpolitik, sikre, at vi laver de nødvendige reformer, der kan gøre os rigere, og dermed også skabe forudsætningerne for, at vi kan investere i velfærd, vores sundhed, vores forsvar.
1: Du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk, og så naturligvis også her i din radioavis. Tre personer blev i aftes anholdt ombord på et tog, der var på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Anholdelserne skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring den blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til en igangværende konflikt i Herning området. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid, der er præget af stigende global usikkerhed. Den her nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexicos præsident underskrev aftalen.
4: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
1: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere job og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al meksikansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endelig godkendes af begge parter, før den træder i kraft. I dag får vi en ganske, ganske fin maj lørdag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske dog i vest lidt overgang lidt skyde en overgang, men her bliver det senere på dagen rigtig fint. Og temperaturen bliver ret god mellem 17 og 24 grader.
0: Velkommen til P5. Musik der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: Godmorgen. Godt, at I er vågne derude denne maj morgen. Jeg så solopgangen lidt tidligere på morgenen. Virkelig flot. Og alt tyder på, at der venter en pragtfuld lørdag og pinse til os alle sammen. Her hos P5 morgen, der venter der 3 timers radio. Morgenradio med dejlig musik og dagens historie, og alle er naturligvis velkomne til at lytte med eller blande sig på sms'en. Jo flere, jo bedre. TV2 gav første nummer i den her time, og Dr. Hook giver her det næste.

Ny sang fra Jakob Dinesen fik vi her, et wake-up call. Klokken er ved at være 13 minutter over 7. Og vi skriver den 23. maj. Lad os se lidt på, hvad der sker rundt om i, ja, ind- og udland i dag. Vi kan da begynde i det nordjyske, hvor der er nordisk hundeudstilling i Skagen. Og i Aalborg, der er der karneval, som normalt tiltrækker tusindvis af feststemte mennesker i flot udklædning. I København, der åbner den danske tegneseriefestival Copenhagen Comics i dag i Valbyhallen, og senere så bliver tegneserieprisen Pinkprisen uddelt i dag. Det sker i Kulturhuset Islands Brygge. Og så hørte vi lige i radioavisen, at der kommer jo også en ny kongerunde igen i dag, hvor partierne skal til kongen og fortælle, hvem de mener, der nu skal have været som kongelig undersøger. Og sport, semifinale kampe i Herreligaen i håndbold. Mors Thy håndbold tager imod Aalborg håndbold, og GOG skal i kamp mod Skanderborg. Danmark spiller ved VM i ishockey. Det foregår i Schweiz, og Danmark er i gruppespillet, og landsholdet skal i dag møde Slovenien. Og så er det også i dag, at Guldpalmen uddeles ved Filmfestivalen i Cannes. Og der er også andre priser, der bliver uddelt. Blandt andre ved den amerikanske sangerinde og skuespillerinde Barbra Streisand modtage en ærespalme. For alt, hvad hun har gjort med at lave film i tidens løb. Nu synger hun for os den sang, der hedder The Way We Were.

En del af soundtracket til filmen The Way We Were lyttede vi til her. Det var Barbara Streisand, der sang for os, og det er i dag, at hun vil modtage en ærespalme ved filmfestivalen i Cannes. Lad os se på vejret i dag. Det bliver dejligt. De fleste steder i hvert fald. Nogen eller en del sol, siger meteorologerne. Det kan godt være, at der i løbet af dagen en overgang bliver lidt mere skyet fra vest, og måske der falder en byge rundt omkring. Men ellers sol til de fleste og en temperatur op mellem 17 og hele 24 grader. Ved kyster med pålandsvind kan det godt være lidt køligere. Og vinden, ja, den bliver let til frisk i dag fra syd og sydvest. Men alt i alt, pænt vejr. Pænt pinsevejr. Her er det Lenny Kravitz.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ager til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Days We Left Behind, en sang fra Paul McCartneys kommende nye album, som skulle komme på gaden næste fredag. Det bliver spændende. Om 3 minutter skal vi have 7:30 nyheder. Op til dem, der bliver det Walkers med Forever Together.
1: Forever, you and me together, together, forever, forever together.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det går stærkt med, at Østjydernes bilpark bliver elektrisk, og april var endnu en rekordmåned for salget. Særligt i Odder, som er en af 8 kommuner, hvor der udelukkende blev registreret elbiler hos private. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, og det er kronen på værket på et hidtil vildt elbilår, siger Poul Erik Skårup, der er bilsælger ved HC Auto i Odder. Han peger på krisen i Mellemøsten som en af årsagerne.
2: Det har været en klar stigende tendens. Alle folk vil have en elbil, og hvorfor de køber det, det er i hvert fald som det er lige nu. De høje benzin- og dieselpriser. Og miljøet har måske også lidt at sige, men måske i en mindre grad, som vi oplever det.
1: Politisk har der også været stort fokus på at få danskerne over i grønne biler, og noget tyder på, at det har virket, for hos HC Auto er der kommet flere typer af elbilkøbere, siger Poul Erik Skårup.
2: Og mange er det jo førstegangskøbere til elbiler, men der er faktisk også en større del, der kommer og køber elbil nummer to. Det er sådan en udvikling, den er, så det er jo rigtig godt.
1: En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger i et grundlovsforhør i retten i Aarhus. Han er sigtet for medvirken til drab i marts 22, hvor 21-årig Søren Kok blev dræbt af skud ved en tankstation i Viby. Politiet ser Søren Kok som et helt tilfældigt offer. Den 31-årige har tidligere været varetægtsfængslet, men blev løsladt i marts 24, da det blev vurderet, at han på fri fod ikke længere ville kunne påvirke efterforskningen. Men politiet mente, at der nu var fornyet grundlag for varetægtsfængsling, og retten var altså enig. En 33-årig mand, der også er sigtet for medvirken til drab, bliver udleveret fra Nordirland i næste uge. Nogen eller en del sol fra vest bliver der i løbet af dagen en overgang skyet med stedvis regn eller byer lokalt med torden mellem 20 og 4
3: og sydvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Paul Young hører hjemme hos P5. Det gør Ricky Lee Jones også, som vi hørte med Chuck Is In Love. Godmorgen, weekenden er i gang, og det er P5 morgen også. Festivalsæsonen, ja, den er også skudt i gang. I Jelling er festivalen i hvert fald ved at folde sig godt ud i de her dage, og en af dem, der skal på scenen i dag, det er Poul Krebs, som egentlig sagde farvel til sådan nogle store danske festivalscener for en 4 år siden efter at have turneret rundt i sommerlandet i over 40 år. Men fordi han på torsdag den 28. fylder 70 år, så fejrer Poul Krebs det med en 70 koncerter sådan på tværs af Danmark og på de scener, der har betydet allermest for ham. Og den her turné, den bringer ham også forbi Jelling Musikfestival i dag, hvor han optrådte det for første gang tilbage i 1992. Nu giver han et nummer til os, den der hedder Fri som et forår.

Poul Krebs sang for os. Poul Krebs, som altså fylder 70 år på torsdag. Det er forår, det er weekend, det er pinse, og selvom det er tidlig morgen, klokken er kun 7:45, så er der sikker på, at der er mange, der er vågne og oppe, eller i hvert fald i stand til at sende en sms her ind til B5 morgen, for jeg kan da godt tænke mig at høre, hvad I har planer i weekenden, eller pinseplaner, pinsetraditioner, og så dele dem med os andre via en sms. Det kunne da være hyggeligt og inspirerende, så du må gerne sende en sms til 12:12, så skal du begynde beskeden med at skrive P5, lave et mellemrum, og så skriv om dine weekendplaner, pinseplaner eller pinsetraditioner. Så vil jeg spille god musik imens. Og den næste sang, den får vi fra Hanne Bol, All It.

Fra Misty Paradise albummet fra 94 var det Anne Boels All It Takes. Lad os tage en tur i den musikalske tidsmaskine nu. Og så tilbage til den her dato, 23. maj. Vi skal langt tilbage. Vi skal tilbage til 1964, hvor Ella Fitzgerald var den første kunstner, som fik et hit med en Beatles-cover-sang. Hun lavede en meget jazzet version af Can't Buy Me Love, og den endte på den britiske hitliste dengang. Jeg var lidt nysgerrig på, hvordan den kunne have lyttet, så jeg har været inde i DR-diskoteket og finde den frem, og den lyder sådan her.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

Katie Tunstall sang for os, og sms'erne begynder at tikke ind. Tak for det. Vi skal nok nå dem alle sammen. Men kan kun nå en herinde. Vi skal have 8 radioavisen. Den kommer fra Hillerød, fra Sonja, som skriver: godmorgen, jeg har fødselsdag i dag, fylder 71 unge år, så jeg har inviteret børn og børnebørn til varm kakao og boller og lagkage. Glæder mig rigtig meget, skriver Sonja, og ønsker alle en rigtig dejlig pinse. Jamen tak i lige måde, og tillykke med fødselsdagen. Flot vejr at holde fødselsdag i. Det er også i dag, at Folketingets partier tager hul på 3. kongerunde. Det hele begynder kl. 11. Og i radiovisen om lidt kan du høre et bud på, hvor lang tid der går, før vi får en regering. Det er Morten Snell Lauritsen, der giver os radioaviserne denne morgen. Næste nummer op til radiovisen giver Michael Jackson.

0: Nu er klokken 8.
1: Så er det i formiddag, at Folketingets partier tager hul på en tredje kongerunde i forsøget på at danne en ny regering. Og det betyder, at de 12 partier skal en tur forbi kongen og fortælle, hvem de peger på som ny kongelig undersøger. Og det hele sker efter, at den nu tidligere forhandlingsleder Troels Lund Poulsen ikke kunne danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. For sådan en regering kan Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ikke leve med.
2: Det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Nu skal der altså så igen findes en kongelig undersøger. Hvem peger pilen på?
3: Den peger mod en meget tydeligt, nemlig den fungerende statsminister Mette Frederiksen.
1: Og hvad er det sådan for regering, man kan forvente, at hun vil gå efter at danne?
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Jo, men i første omgang, der prøvede hun jo på noget lignende i en 6 ugers tid. Altså, hvorfor skulle det lykkes den her gang?
3: Jamen, det er blandt andet fordi, at Troels Lund Poulsens forsøg som venstreformand, som kongelig undersøger, det endte jo i en blå blindgyde. Der kunne hverken dannes noget blåt eller noget blåt hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden, og de nåede også ret langt sidst, så det er ikke fordi, de starter forfra nu.
1: Men kan vi forvente, at det er de partier, der så skal forhandle, og så sidder Venstre, Konservative og de andre blå og kigger, eller?
3: Ja, jeg forventer klart, at det er Mette Frederiksen, der vil indkalde de partier, som hun var ret langt med sidst, altså SF, Radikale, Moderaterne, men de nåede jo aldrig at sidde om det samme bord. Og før der kan dannes en regering, så må dem, der skal være ministre i sådan en regering, jo lige sidde omkring samme bord og både forhandle og også kigge hinanden i øjnene og på et tidspunkt jo også fordele ministerposter.
1: Og så lige det gode og svære spørgsmål her til sidst. Hvornår kan vi så forvente, der er en regering?
3: Jamen, Lars Løkke Rasmussen sagde selv i går, at det vil man godt kunne inden for et par uger. Han er jo ikke den eneste, der bestemmer det. Altså, der er jo andre, og der kan godt opstå problemer stadigvæk, men der går ikke lige så lang tid, som der er gået nu.
1: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Danskerne vender benzin- og dieselbilerne ryggen i sådan en fart, at det overgår politikernes forventninger. For da den daværende socialdemokratiske regering i 2020 præsenterede deres plan for en grøn omstilling på vejene, ja, der forventede de, at man nåede 775.000 grønne biler i 2030. Men det mål, ja, det er allerede nået. En af dem, som har kastet sin kærlighed på en elbil, det er Carsten Strømgaard Andersen fra Nords ved Thisted. I april, der købte han sin første elbil.
4: Vi har regnet ud, at hvis mor får sådan en, der kører på arbejde, så kan det jo spare benzin betale bilen. Hvis man kan få en bil gratis, en ny bil gratis, ved det man sparer ved i benzin, så er det jo næsten dumt at lade være.
1: Der er der heller ikke særlig meget tvivl om, at mange danskere kigger på elbiler, når de skal have en ny en af slagsen. April måned, der var endnu en rekordmåned for elbilerne, når man kigger på, hvor stor en andel de fylder i salget af nye biler. Ikke færre end 96% af de nyregistrerede biler i april var rene elbiler. Og den grønne omstilling på vejene accelererer lige så hurtigt som en elbil. Ja, det er også overraskende for branchen selv, siger Gitte Seba, der er direktør i Autobranchen Danmark.
5: Det er bare gået meget hurtigere, end man egentlig havde troet. Den del, som også er gået endnu hurtigere, det er jo, at hovedparten af de her biler, det er jo rene elbiler. Der var mange, der havde en meget stor forventning til plug-in, men det har faktisk vist sig, altså, at det er forbrugerne efterspørger elbilerne.
1: Mindst 82 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige del af Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Den kinesiske præsident Xi Jinping opfordrer til en alt omfattende redningsindsats for de savnede. Herhjemme bliver det en flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen skinner, og termometret kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der også en overgang af skyer og regn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hør lige Mark Knopfler her. Hold op, hvor blæret. Han er simpelthen så god til at spille guitar. Dire Straits var det med Lady Rider.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen, venner. Solen skinner, musikken spiller. Velkommen til P5 Morgen. Vi tager også lige endnu en runde her med dejlig musik og dagens historie. Der er plads til alle, også jer, der har brug for en hel kande kaffe, før I kan sige godmorgen. Men det er også tidlig lørdag morgen lige nu. Klokken er 8:09. Og nu skal vi en tur til USA og have fat i Kacey Musgraves, som for tiden hitter med den her sang, der hedder Dry Spell.

Efter Kacey Musgraves blev vi lige lidt i USA for at få et nummer fra The Beach Boys. Hvad er planerne, weekendplanerne, pinseplanerne? Er der nogle traditioner? Ja, det er spørgsmålet, som sms'en stiller i dag. Sms'en er pivåben, og man sms'er til 1212 og begynder beskeden med at skrive P5. Det er flere, der har gjort. Blandt andre Jeanette, som skriver, godmorgen P5, min tvillingssøster Henriette og jeg. Vi skal for første gang løbe Royal Run på mandag. Vi skal løbe 5 kilometer, og vi glæder os meget til det. God pinse til alle, skriver Jeanette. Ja, god fornøjelse med Royal Run. Der er sikkert mange, der skal ud og løbe og varme op, træne lidt her i dagene op til mandag. Så er der Jane, der skriver, at vi skal med gode venner i sommerhus og have stjerneskud. De skal spise stjerneskud. God pinse, skriver Jane. Det lyder vel også godt hyggeligt, det der. Og så er der Gitte fra Hårlev. Hun er i gang med at lave mad lige nu, fordi hun skal have datter.

Om lidt så skal vi høre en spritny sang fra Sebastian, men lige nu så skal vi have fat i en af de gode gamle fra Queen, den der hedder Under Pressure.

Den omvendte verden hedder det album, som Sebastian sender på gaden på næste fredag. Det bliver album nummer 39 fra Sebastian. Og det album hedder simpelthen Den omvendte verden. Og at vores verden er blevet sådan lidt et underligt og farligt sted, det skal man ikke have set mange nyheder for at vide, siger Sebastian. Men for de fleste af os fortsætter livet trods alt på bedste og fredeligste beskub, når vi ikke lige kigger ud i verden, siger han. Det gik op for mig, absurditeten i vores tid, en aften jeg så TV-avis. Der var et indslag om bomber og krig et eller andet sted ude i verden, og så skiftede man hjem til Danmark. Næste historie handlede om en byfest, hvor det store problem var, at folk var ikke helt sikre på, om fiskefrikadellerne ville blive lige så gode, som de plejede at være. Og den groteske forskel gav mig ideen til sangen, fortæller Sebastian om den her nye sang, Den omvendte verden.

Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: A little less conversation fik vi fra Elvis, og vi kan lige nå at tage et par sms'er, inden vi skal have regionale nyheder. Den første her kommer fra Henrik i Odense, som skriver, god morgen til en dejlig solbeskinnet dag. Der bliver knald på pinsen her, for vi skal til sølvbryllup, og vi skal også til barnedåb, og så skal vi mandag til Royal Run i Middelfart, skriver Henrik, og ønsker alle en rigtig god pinse. Og så kan vi lige nå Jonna, som skriver, vi er ikke sådan nogle traditionelle pinsearrangementer, men vi er ved at pakke vores kufferter før morgen tidlig. Der flyver vi til Grækenland. Lyder lækkert. God.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To svømmehaller i Aarhus får nu igen lov til at bruge kommunens svømmehaller. Det sker efter to svømmeklubber naturligvis. Og det sker efter, at de har lovet at følge reglerne om ligestilling mellem kvinder og mænd, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Klubberne mistede ellers deres svømmetider, fordi de afviste mandlige tilsynsførende. Nu får de en ny chance, men kommunen vil fortsætte med uanmeldte tilsyn. Samtidig har endnu en forening fået frataget sine svømmetider, fordi en mandlig medarbejder blev afvist. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og jeg har forståelse for dem, der mener, at vi bør tage mere drastiske midler i brug. Det siger rådmanden for Kultur- og Borgerservice Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet. Han vil påpege over for ministeren, at det er problematisk, at kommuner i første omgang kun har mulighed for at reagere med en advarsel i en situation som denne. Felix Beimo skifter fra Danmarksmesterne i AGF til Superligaens nummer 7. Den 28-årige svenske forsvarsspiller har skrevet under på en 4-årig kontrakt med FC København, oplyser hovedstadsklubben på sin hjemmeside. Jeg er meget stolt og glad for, at det har flasket sig, så jeg kan komme til FCK, siger Felix Beimo til klubbens hjemmeside. Selvom det har været en svær sæson, så er det stadig Skandinaviens største klub, og nu er det vores opgave at bringe klubben tilbage, hvor den hører til. Det skal jeg nok gøre mit til, tilføjer han. Beimo har spillet 120 kampe for AGF og spillet en stor rolle, da aarhusianerne i denne sæson vandt mesterskabet for første gang i 40 år. Aarhus Stiftstidende har jo netop kåret ham som årets bedste AGF-spiller. Nogen eller en del sol, men fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyet med stedvis regn eller byer. Lokalt kan det være med torden. Temperaturer mellem 20 og 24 grader og let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest, senere vest og nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Så fin en mundharmonika, der er på den her nummer. Det her nummer, Dive for Pearls, fra og med Troels Skovgaard. Før ham var det Cher, der sang for os. Godmorgen og velkommen til P5 Morgen. Også dejligt, at I sender så mange sms'er ind denne lørdag morgen og fortæller om jeres weekend og pinseplaner eller traditioner. Vi kan lige tage lidt flere. Den næste sms kommer fra Birte, som skriver, godmorgen. P5, vi er to veninder, der skal med ud og sortere sten til stenrev til fiskene i Limfjorden. Og det er også med kaffe og et rundstykke, så det lyder hyggeligt. Og så ønsker Birte alle P5-lytterne en rigtig dejlig pinse. Tak i lige måde. Og så til Fyn, hvor Gabby holder til. Hun er privatpasser, børnepasser, og skal passe Lina i dag her i pinsen, hvor Lina bliver døbt, og forældrene holder bryllupsfest. Stor solskinshilsen til Gabby, og ja, også solskinshilsen tilbage til dig. Så kan vi også lige tage den her fra Måns, som skriver, på mandag skal jeg til Jylland og spille guitar og synge til en 70-års fødselsdag. Jeg har forberedt 70 sange, skriver Måns til den her dag, som foregår i en have i Bække, hvor fødselaren bor. Det bliver så hyggeligt, skriver Måns. Det lyder også vældig hyggeligt. Og god pinse til alle fra Måns. Tak i lige måde. Og tak for de mange sms'er. Her er det Godtfolket med den sang, der hedder Hvis du vil.

Hvor godt folk er, kommer godt folket til. Her var det i hvert fald bandet Godt Folket med den hyggelige sang, Hvis du vil. Nu skal vi have fat i en anden ny sang. Den kommer fra engelske Sienna Spiro. En sang, som er med i soundtracket til filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Og Sienna Spiro, hun er blot en 20 år gammel og har imponeret både anmelder og publikum på sin nylige turné i USA. Her er hun med nummeret Material Lover.

0: Sådan, det er jo i den grad for nu, og man kunne jo også godt bruge Pinsen-weekenden på noget praktisk ind imellem. Det fortæller Anna Ravn nu. Hun er forfatter, foredragsholder og diætist, og nu fortæller hun om forårsrengøring.
1: Foråret gør noget ved os. Pludselig får vi lyst til at åbne vinduerne, vaske gulvene og flytte rundt på de bunker, der har hobet sig op gennem vintermånederne. Det er sæson for oprydning. Men som vi talte om på mit arbejde i dag, så glemmer mange af os et vigtigt rum i hjemmet, køleskabet, og måske især fryseren. For hvad gemmer der sig egentlig derinde? Halvtomme glas med sennep, en dressing, ingen helt kan huske, hvornår blev åbnet, en rest tomatpuré pakket ind i håb, og bagerst i fryseren, den pose med noget, som måske er suppe, eller sovs, eller var det en gryderet? Forårsrengøring handler ikke kun om at se pænt ud. Det handler også om madspild, økonomi og sund fornuft. Så min opfordring er, husk køleskabet. Tag det hele ud, tør hylderne af, kig på datoer, men brug også næse og øjne. Mange varer kan sagtens bruges efter datoen, hvis de ser fine ud og dufter normalt. Men noget trænger givetvis til at komme ud. I fryseren gælder en anden regel. Det meste kan holde sig længe, men kvaliteten falder over tid. Hvis noget er dækket af iskrystaller og ligner et arktisk fund, er det måske tid at sige farvel. Og så er der gevinsten. Når man kan se, hvad man har, bruger man det. Den halve pose grøntsager kan blive til suppe. Kyllingerester kan blive til tærte. Bær kan blive til smoothie eller grød. Så måske, før du vasker vinduer og fejer terrasse, så giv lige i køleskab og fryser en kærlig omgang. Forårslyset skabes også med et rent køleskab og overblik over frysevarerne.
0: Tak til Anna Ravn, der ramte hun lige en dårlig samvittighed hos mig. Jeg tror da, jeg kunne finde forskellige arktiske fund i min fryser. Sidst jeg afrimede den, og det er længe siden, der fandt jeg i hvert fald en isklump kæmpestor. Ja, det var nærmest et isbjerg, som en af mine unger sagde. Så var det på tide at se på fryseren igen. Her er det Mary Hopkins.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow i eftermiddag fra kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

Dejligt genhør med Kim Larsen og How Are You, en sang, som Jakob Haugaard har skrevet. Om ikke så længe, så skal vi have ni radiovis med Morten Snell Lauritsen, fortæller, at bilmarkedet herhjemme lige nu er sådan fuldstændig elektrisk. Der købes elbiler med en hastighed, som fuldstændig har overhalet politikernes forventninger. Mere om det om lidt lige efter Nikolaj og piloterne.

0: Klokken er 9.
1: Om et par timer skal vi til det igen, igen, igen, når den tredje kongerunde bliver skudt i gang. I 59 dage, der har Danmark nemlig været uden regering, og nu skal der så findes en ny kongelig undersøger, som skal forsøge at få sådan en på plads. Det sker efter, at venstreformanden Troels Lund Poulsen måtte kaste håndklædet i ringen, da han ikke kunne danne en regering. Og i dag, ja, der skal partierne så pege på, hvem de så mener skal lede forhandlingerne fremover. Det sker på Amalienborg, fortæller vores reporter Dorte Fals.
2: Der vil partilederne fra de 12 partier i Folketinget komme herind i en lind strøm. De vil køre ind gennem porten her til Frederik den 8. palæ for at fortælle kongen, hvem de mener skal være kongelige undersøger. Det er Socialdemokratiet, der starter klokken 11. Derefter kommer SF og Venstre. Og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet klokken 20 minutter i et og Borgernes Parti klokken 10 minutter i et.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyllemansø, så peger pilen på Mette Frederiksen, som også i første omgang havde rollen som kongelig undersøger.
3: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
1: Ja, sidst der var Mette Frederiksen i gang i sådan cirka 6 uger, uden det lykkedes. Men det kan være, at det sker nu, blandt andet fordi Troels Lund Poulsens forsøg som kongelig undersøger ikke endte i en regering.
3: Der kunne hverken dannes noget blot eller noget blot hen over midten. Så nu er Lars Løkke Rasmussen tilbage ved udgangspunktet hos Mette Frederiksen. Han sagde selv i interview i går, at det ligner den mest realistiske regering, altså en med Mette Frederiksen for bordenden.
1: Og du kan følge den tredje kongerunde i vores liveblog på DR.dk og på DR.tv, og så naturligvis også her i din radioavis. Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede, at der først i 2030 ville være 775.000 grønne biler på vejene. Og hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seeberg.
4: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april der blev der solgt godt 11.000 nye biler her i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Thybo-biler i Thisted, der er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk. Det er nemlig blevet for dyrt at tanke benzin og diesel.
5: Folk, de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin- dieselbil og så købe en ny elbil.
1: Der er fest og farver i Aalborg i dag, når det traditionsrige karneval løber af stablen. Men det er bare ikke alle, der er i festhumør. I år der vil karnevalet nemlig ikke betale for at sætte hegn op mellem festlighederne og naboerne. Så for eksempel baggård og opgangen kan blive holdt fri for tis eller bræk. Ifølge karnevalet så er der simpelthen for mange naboer, der ønsker et hegn, så det er blevet for dyrt. Reporter Jakob Emil Christensen, du er taget til en morgenfest her inden karnevalet bliver skudt officielt i gang. Hvor meget fylder hensynet til naboerne hos de her deltagere?
6: Ja, lige nu så tror jeg ikke, det fylder super meget. Der har været godt gang i festen siden kl. 8 i morges. Omkring 150 mennesker er der samlet her i haven i Nørresundby.
7: Elias Larsen, du sidder med en drink i hånden. Hvordan er stemningen?
8: Jamen, den er fantastisk. Der er virkelig bare knald på det gode humør, og der er faktisk ikke så meget at komme efter, end det er skideskønt at være her.
6: Og Lukas Thorup, nu skal I snart ned til optoget, og der er nogle problemer med folk, der tisser og brækker sig i folks baggård. Er det noget, du tænker over, nu har du været med 5 år, når du selv går ned i optoget?
8: Altså, jeg vil sige, at i år, der vil jeg i hvert fald tage det klart til overvejelse, at jeg skal nok lade være med at forstyrre så mange med tisser det der. Men jeg vil nok lyve, hvis jeg sagde, at de sidste 4 år, der har måske ikke tænkt så meget over.
6: Men der er jo opstillet toiletter på ruten, altså hvorfor bruger man ikke dem?
8: Ja, men det er jo det der med, at man sådan bare render rundt, og man ikke rigtig lige helt... Man er også man er en rimelig god tilstand, så man tænker måske ikke lige så meget over det.
6: Rigtig god fest her.
1: Det lyder til at blive en ganske god fest for dem. Op mod 100.000 forventes at deltage i karnevalet, der begynder klokken 10. Og selvom vejret lige nu er ganske fint i Aalborg og omegn, ja, så kommer der altså skyer og regn hen over dagen til dem. Og sådan er det i store dele af Nordvestjylland i løbet af dagen. Ellers så bliver det en flot lørdag med en hel del sol mellem 17 og helt op til 25-26 grader i eftermiddag. Henrik Hinseli skruer morgens radioviser sammen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lidt disco fik vi her fra morgenstunden. Chic og good times.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: God morgen derude i dejlige Danmark. En skøn lørdag morgen har vi i gang i, og her hos P5 Morgen er vi i fuld sving med at sende musik ud til alle jer, som er vågne og som nyder gode sange. Dem er der masser af, også i den her time. De næste par sange handler om kærlighed, om love. Og den første får vi fra Gnags. Den her, Summer of Love.

lidt bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Tak til Gnax. P5's sms er pivåben denne morgen, hvis du har lyst til at fortælle om dine weekender, pinseplaner eller traditioner. Vi kan lige snuppe tre sms'er, der er dukket op. Den første fra Lars i Diana Lund, som sådan set bare skriver ind for at ønske os alle sammen en god weekend og pinse. Tak i lige måde. Og så er der Allan fra Bjerringbro, som er på vej til Kolding lige nu, fordi han skal til sin fars 90-års fødselsdag. På den gyldne hane, han ønsker en god dag til alle. Tak lige måde, og hils lige din far til lykke med de 90 år. Det er fornemt. Og så en tur til Nordfyn, hvor der står godmorgen her fra Nordfyn. Vi skal til den årlige familiepinsefrokost. Og som noget nyt i år skal vi holde den i Glavendruplunden. Så det er dejligt, at vejret er med os. Vi glæder os. Og en stor pinsehilsen til alle her fra Nordfyn, lyder det i sms'en. Og så har jeg lige været inde og google Glavendruplunden, og det er sådan et sted, hvor vikingerne holdt til i gamle dage. Der er mange spor fra vikingerne der. Det ser også ud til at være et flot sted. Nu skal vi have et flot nummer. Her er det Air Supply med All Out of Love.

0: Australske Air Supply fik vi All Out of Love. Nu skal vi have en tankevækker fra journalist, komiker, forfatter og foredragsholder Sebastian Dorset, som mener, at det mest undervurderede ord i det danske sprog er ordet nå. Det kan vi godt blive bedre til at sige, mener han. Nå.
1: Det mest undervurderede ord i det danske sprog, det er ordet nå. Jeg siger selv tit nå, og det er ikke noget, jeg siger for at prale, det er bare en konstatering. Nå. Og det kunne man virkelig, virkelig godt øve sig i, fordi vi er alle sammen omgivet af sociale medier, vi får nyhedsartikler ind. Jeg griber også mig selv i, når jeg ser en artikel i en avis, eller en papiravis, eller når jeg ser et indslag i tv, så tænker jeg straks, hvor kan jeg kommentere? Hvor kan jeg sige min mening? Og det er det, vi har fået en synlig trang til at gøre, nemlig at vi skal fortælle, hvad vi selv mener om alting. Jeg har en personlig teori, som ikke er underbygget af nogen som helst form for videnskab eller psykologer. Jeg tror, det er fordi, det kommer ind på vores skærm, eller på vores telefon, eller på vores computer, så tror vi, det er jo til mig. Det er mig, BT vælger at sende den artikel til. Det siger min mor selv, at de har sendt noget til hende, når der er noget, der står på hendes Facebook-væg. Der vil jeg sige, det er ikke til dig. Det er ikke til mig, og det er derfor, jeg er så stolt af, at det lykkes mig nogle gange at sige nå. Bare se, hvad der er nogen, der mener, og så bare gå videre. Det giver en utrolig ro, og det giver rigtig meget fritid, fordi man ikke behøver bekymre sig om, hvad man måske skal mene om noget som helst. Så det var min mening om ordet nå, som du ikke har bedt om.
0: Men tak for det alligevel, Sebastian Dorset. Nu skal vi have fat i nogen, som jeg tror er gode til at sige nå, og tage den med ro og være lidt ligeglade. Det er Laid Back, som er tilbagelænet og som tager sig god tid til at lave ny musik, men de er ude med ny musik, og jeg tror ikke, de har noget højt blodtryk Laid Back. Men den her sang fra dem skal vi høre, en af de nye sange. Den hedder Give Me a Flower.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

Vi fik lige lidt tråd fra slut-60'erne fra Norman Greenbaum og Spirit in the Sky. Om få minutter skal vi have regionale nyheder 9:30, men inden da skal vi til slut-90'erne og have fat i Sixpence, None the Richer, der opfordrer til at give et kys.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Rigtig mange danskere køber elbiler, og i Odder var alle privates bilkøb i april måned elbiler. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og hos HC Auto mærker de tendensen, siger bilsælger Poul Erik Skorup. De startede med at sælge elbiler i 2018, og nu har det virkelig udviklet sig.
2: For et par år siden, 2-3 år siden, der begyndte det sådan at være en større og større del, og lige pludselig nu, så ligger vi nok på omkring 80-85% af vores omsætning, det er elbiler.
1: Selvom der er mange førstegangskøbere, så oplever de også hos HC Auto, at flere og flere kommer for at købe elbil nummer to. Derfor har de også valgt at tage et skridt hen imod elbilerne på autoforhandlerens værksted.
2: Vi er blevet certificeret som et elbilværksted, fordi rigtig mange af vores kunder på værkstedet, de har elbiler. Og vores salg, som også udgør langt størstedelen af vores salg, det er også elbiler, og de skal jo også serviceres og klargøres. Så der har vi simpelthen tænkt frem og fået uddannet et par mekanikere. Det helliger sig vores elbiler, så vi har styr på teknikken.
1: Der kommer ikke til at være nogen, der bliver straffet for sammenstyrtningen af Sønder Palæ midt i Aarhus sidste år. Det har anklagemyndigheden besluttet efter, at politiet har undersøgt sagen, skriver Aarhus Stifttidende. Anklagemyndigheden vurderer ifølge stiften, at der ikke er beviser nok til at rejse en sag, der vil kunne føre til en dom for bevidst eller uagtsomt og have bragt andres liv i fare. Bygningen kollapsede under en renovering, hvor en søjle blev fjernet. 13 personer var til stede, men alle slap uden skader, blandt andet takket være en forbipasserende med en stige. Det betød også, at Sønder Allé midt i Aarhus i månedsvis var spærret for trafik. Nogen eller en del sol fra vest bliver der i løbet af dagen en overgang skyet med stedvis regn eller byer og lokalt med torden. Temperaturen er op mellem 20 og 24 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.
4: P5. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Barry White sang for os, det gjorde Damien er også her med Stay With Me. Birthe Kjær fylder snart 78, men jeg skal da lige love for, at hun har et ungt publikum i sin hule hånd. De gik fuldstændig amok i glædesros i går eftermiddag, da Birthe Kjær indtog den største scene på Jelling Musikfestival. Og de skrålede med på mange af Birthe Kjærs store hits. Hun har altid været populær, også hos de unge, og det har fået sådan et ekstra hak opad, efter hun har indsunget en sang med Tobias Rahim, en sang, som han har skrevet, og så vil han gerne have Birthe Kjær med på sangen. Og det sagde hun ja til, hun ikke er bleg for at prøve noget nyt. Og den sang, den er simpelthen gået højt på mange hitlister. Vi skal høre den her. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær i sangen Den Danske Sommer. Og hvis du smutter ind på DR.dk, så er der en billedserie fra i går eftermiddag fra Jelling, hvor du kan se, hvor glade det unge publikum var for Birthe Kjær.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Birthe Kjær og Tobias Rahim, et måske umage par, som forunderligt nok passer meget godt sammen i den her sang om den danske sommer. I dag er det blandt andre Poul Halberg, der skal på scenen i Jelling. Han fejrer 50 års jubilæum i år som udøvende musiker. Og fejrer det med blandt andet at tage forbi Jelling og give en koncert. Her er Halberg og Friends med den sang, der hedder Altid.

Smuk sang og melodi fra Hallberg. Our Friends, sangen altid. TV i dag, der er meget godt på programmet på DR2 14.30. Superdame, en film, hvor Pernille Højmark brænder igennem i rollen som kassedame. På DR2 17.35 er der Champions League fodbold direkte. Årets finale i kvindefodbold står mellem to af Europas helt store rivaler. FC Barcelona møder Lyon. De franske kvinder har gennem mange år været dominerende og går efter at vinde titlen for 9. gang. Men nu må vi se. Mit liv som kaktus er en naturdokumentar, du kan se på DR1 19.05. Vi skal ud i ørkenen i Arizona og se på en gigantisk kaktus. Den er næsten 15 meter høj, lige så gammel som Methusalem og hjemsted for mange dyr og insekter. Der er altid fuldt booket i det her kæmpestore kaktus-ørken-hotel. Et andet hotel, det der hedder Romantik, skal vi besøge på DR1. Klokken 20 at se, hvordan det går med de modne singler, om der er nogen, der finder hinanden. Og på DR2 2025 kan du se dokumentaren, da Danmark blev verdensmester i fodbold, handler om dengang i 71, hvor de danske kvinder vandt VM i fodbold. Og så er der en rigtig, rigtig god film på DR2 i aften 22.45 eller på DRTV. Den amerikanske western Django Unchained. Den er virkelig god, synes jeg. Jeg har set den flere gange. Handler om en omrejsende tandlæge og dusørjæger, Dr. King Schultz. I det vilde vesten er han den mest veltalende mand og er også lynhurtig med en revolver. Og da han befrier den sorte slave Django, så har han til med fået sig en partner. Det er en ret alternativ western, som du kan se på DR2 22.45 i aften. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: en omgang.
1: Hit-historier Beyond the Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Janis Joplin sang for os, og her var der musikalsk sol til alle fra Stevie Wonder. Der er også 10 radiovis til alle om 3 minutters tid. Så Rikke Frem her skal til at sige tak for denne morgen. Ha' det godt. Vi kan høres ved igen i morgen tidlig. Op til klokken 10. Ja, der er det Lis Sørensen, der er gået i gang med at synge for os. Den sang, der hedder Forvandlingen.

0: Om en time skal der skrives navne på en masse sedler hos kongen på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier nemlig pege på, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger, efter at Troels Lund Poulsen i aften måtte give op. Det bliver så tredje gang, at en forhandlingsleder skal forsøge at danne en regering. Og det bliver højst sandsynligt Mette Frederiksen, der får stafetten, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: Hun var jo godt i gang, før hun blev afbrudt for 2 uger siden med at gå efter at danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og jeg forventer, at hun vil tage arbejdet op der, hvor hun slap.
0: Ja, sådan en rød lilla regering vi skulle basere sig på blandt andet Enhedslistens mandater. Men det kræver indrømmelser, hvis partiet skal være parlamentarisk grundlag, siger politisk leder Pelle Dragsted. Han er dog klar over, at Moderaterne også skal have noget.
2: Vi ved godt, at hvis det her skal lykkes, så er alle nødt til at bøje sig og kunne kompromis med hinanden. Men det kræver selvfølgelig, at alle gør det rundt om bordet. Så selvfølgelig skal Moderaterne også kunne se sig selv i en aftale, ligesom Enhedslisten skal kunne se sig selv i det grundlag, som der kommer ud af de her forhandlinger.
0: Og det er altså klokken 11, at det hele begynder. Første parti, det er Socialdemokratiet, og derefter så følger de 11 andre partier med 10 minutters mellemrum efter størrelsen i Folketinget. 2 anholdte fra en større politiaktion ved Banegården i Herning i aften skal i grundlovsforhør kl. 12. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet anholdt i alt 3 personer, da betjente med maskinpistoler afspærrede Banegården i Herning og evakuerede området. Der var tale om mistænkelige forhold, men politiet vil ikke oplyse nærmere om de anholdte eller om de specifikke sigtelser. Politiet har dog oplyst, at hændelsen menes at være relateret til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til Ikast. Og i begge byer der har politiet øget sin patruljering. EU og Mexico har sent i aftes underskrevet en udvidet handelsaftale, som skal styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico, sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da hun og Mexikos præsident underskrev aftalen.
3: The goal here is simple. We want to create even more jobs and value on both.
0: Målet er enkelt. Vi ønsker at skabe endnu flere jobs og værdi på begge sider. Toldsatser på stort set al mexicansk eksport af landbrugsfødevarer til Europa vil forsvinde, lød det fra von der Leyen. Aftalen skal nu endeligt godkendes af begge parter, før den træder i kraft. Sommeren den er næsten trådt i kraft herhjemme. Det bliver i hvert fald en ganske fin og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner, og termometer kan nogle steder nå op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest.
4: Du lytter til 2 vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

Van the Man, Van Morrison og nummeret Moondance. Og heldigvis findes der kunstnere som netop Van Morrison. Sangere, der synger fuldstændig, som de selv har tænkt sig det, og som de selv har lyst til, og som ingen har kunne regne ud før dem. Det kan så godt være, der kan komme en computer, nu taler alle om, at AI vil komme og lave al musikken for os. Men så meget desto vigtigere er det jo at huske, at sange er tanker, der synges ud med åndedrættet. Når menneskene lader sig bevæge af stor kraft og ikke længere kan nøjes med almindelig tale. Der kommer sangene, og det er de sange, som jeg vil fejre og hylde og spille her i dag, som jeg plejer i to vers og et omkvæd. Velkommen til. Her er det Tina Dickow, Open Wide.

Tina Dickow, Open Wide. Jeg ved heller ikke, om en computer kan programmeres til den samme dedikation, det samme fokus og den samme trofasthed over for musikken og over for sit eget værk, som Tina Dickow har præsteret at levere til sig selv og til os alle sammen. Det er i sandhed imponerende. En anden sangerinde, som rammer mig dybt i hjertet, er Chaperone. Og det gælder ikke mindst den her ulykkelige, ulykkelige kærlighedssang om hende, der forsvandt. The Subway.

Chapel Roan, The Subway. Det fantastiske inuitfolk, som har levet i de arktiske egne og formået at skabe den smukkeste kultur under de vanskeligste forhold, har også et meget stærkt forhold til sangene. Det er dem, jeg

er små, vil føle os endnu mindre. Og vi vil blive ængstelige for at bruge ord. Men det vil ske, at de ord, vi behøver, vil komme af sig selv. Og når de ord, vi har brug for, skyder op af sig selv, får vi en ny sang.

Signe Svendsens vemodige regnvejrssang, Hvem vil ikke elskes igen? Og med den er et lille tema slået an her i lørdagens to vers, og et omkød, et regnvejrstema. Jeg sad i mit sommerhus her for nogle dage siden, og det var blevet aften, og det var blevet skumring, og vejret havde været omskifteligt, men dog ikke voldsomt regnende. Men pludselig, der i skumringen åbnede himlen sig, og så stod det ned. Det fik mig til at tænke på sange om regnvejr. Her er Jean Kelly, Singing in the Rain.

Og disse elegante amerikanske mænd, her var det Gene Kelly, Singing in the Rain, og det bliver kun bedre herfra, Laughter in the Rain med Neil Sedaka.

Laughter in the Rain fra tiden før verden gik totalt amok. Og der var styr på tingene, ikke mindst regnvejret. Du lytter til to verser et omkvæd, om lidt er der nogle nyheder. Jeg har sådan lidt et regnvejrstema på denne lørdag, som jeg nu dog forlader ind imellem, for eksempel for at spille den her, Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet i 4 uger i et grundlovsforhør i retten i Aarhus. Han er sigtet for medvirken til drab i marts 2022, hvor den 21-årige Søren Kok blev dræbt af skud ved en tankstation i Viby. Politiet ser Søren Kok som et helt tilfældigt offer. Den 31-årige har tidligere været fængslet i sagen, men blev løsladt i marts 24, da det blev vurderet, at han på fri fod ikke længere ville kunne påvirke efterforskningen. Men politiet mente, at der nu var fornyet grundlag for varetægtsfængsling, og retten var altså enig. En 33-årig mand, der også er sigtet for medvirken til drabet, bliver udleveret fra Nordjylland, hvor han har siddet varetægtsfængslet, og det bliver han i næste uge. Der er kritik af Aarhus Kommunes håndtering af sagen om kønsopdelt svømning i kommunens svømmehaller. Byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne mener, at kommunen er for slap. Han synes, at de to svømmeklubber, der har været udelukket, burde miste adgangen til kommunens svømmehaller for altid. De får noget adgang til svømmetider igen, efter de tidligere blev udelukket for at afvise mandlige tilsynsførende i hallen. Det er efter min mening en alt for vattet tilgang fra rådmand Jesper Kjeldsens side, skriver Jakob Søgaard Clausen i en pressemeddelelse. Han mener, at det sender et forkert signal, og at kommunen dermed accepterer religiøs kønsopdeling i offentlige svømmehaller. Ifølge rådmand Jesper Kjeldsen, der er socialdemokrat, kræver loven, at kommunen først giver en advarsel, men det vil han have ministeren til at se på. Nogen eller en del sol, og fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyet med stedvis regn eller byer, der lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 20 og 24 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest, senere fra vest og nordvest. Det var nyhederne fra DR Østjylland.
2: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Mikkelsen.

The Temptations med My Girl, og med den velkommen her tilbage, eller rettere sagt, vi er stadig i gang med to verser og et omkvæd. Alle de fedeste sange, alle de bedste sange, alle de sange, som vi elsker og har både med os, nogen bare fra sidste uge og andre gennem et langt liv. Og så er der dem, man ikke kender så godt, men her er en om regn. Det er Østen, regn.

Østen med nummeret Regn. Der er så mange situationer gennem mit liv i hvert fald, jeg kan tænke på, hvor regnen har været en form for bagtæppe til mine følelser, som det var det i den her sang. Og så er der alle de nætter, hvor vi som musikere er kørt hjem fra Jylland i mørke, og hvor det bare har regnet og regnet og regnet, og man stirrede intenst på de hvide striber i asfalten for at sikre sig, at man ikke kørte i grøften. Det er sådan nogle situationer, man må tænde for radioen og høre noget musik. Det kunne have været Clean Clearwater og Have You Ever Seen the Rain?

Rosted og Creutzfeldt tilfældigvis forbi. Sådan lidt pjattet nummer på en måde med de der trompeter, får mig til at tænke på en anden klassiker, som vi altid sang, da vi var små, når vi sad i bussen på vej til håndbold. Gitte Henning, tag med ud og fisk.

badum, badum, tag med ud og fisk, et kæmpe hit for Gitte Henning. Og hvad er så egentlig et hit? Det kan faktisk være utrolig svært at forudse, hvilke numre der bliver hits. Jeg har i hvert fald ikke kendt mange professionelle pladeselskabsfolk i min karriere, som jeg havde tillid til, når de ligesom skulle pege på, hvilket nummer der ville blive et hit, også af dem, jeg selv skrev. Der var dog nogen, jeg altid lyttede til. Jeg kan også selv have svært ved helt at regne den ud. Nu skal vi høre en sang, som jeg egentlig, da jeg hørte den første gang, ikke rigtig tænkte noget videre over, men så kom den til mig ud gennem et vindue, eller ligesom fra en radio langt væk, og så var jeg klar over, at den havde sat sig fast. Det er Omar, og det er Mumle, og det er sang, der hedder Hele Vejen.

Mumle og Omar med kæmpe hittet Hele vejen. Nej, når det handler om at regne ud, hvad der bliver et kæmpe hit, så skal man altså ikke have alt for fine fornemmelser. Man skal forstå, at et hit handler også meget om krop. Selvfølgelig, teksten er vigtig, musikken er vigtig, arrangementet. Forsangeren skal synge godt, men forsangeren skal også synge med nerve og præcision og kropslighed. Og måske var det en af nøglerne til årets vinder af Eurovision. Det her meget specielle nummer, Bangaranga. Jamen, det kan et eller andet, og hende, der synger det, hun giver den altså også alt, hvad den kan trække. Og det var åbenbart det, der skulle til. Lad os lytte til Dara.

Bangaranga, vinderen af Eurovision. Og hvad er det egentlig, det nummer minder om? Det skulle vel aldrig være den her Stromae Alors On Dance.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Netop nu begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Det er tredje gang, at der skal udpeges en forhandlingsleder, efter at Torslund Poulsen i aftes kastede håndklædet i ringen. Det er Socialdemokratiet, der som det første og største parti skal fortælle en kongen, hvem de vil have som ny undersøger. Det fortæller vores reporter på Amalienborg, Dorte Fals.
2: Derefter kommer SF og Venstre, og så kommer de ellers i en lind strøm til de sidste to, der er Alternativet kl. 20 minutter i et, og Borgernes Parti kl. 10 minutter i et.
1: Det bliver noget nær helt sikkert Mette Frederiksen, der får stafetten, og hun vil sandsynligvis forsøge at danne regering med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Da hun sidst var kongelig undersøger, der sad de fire partier ikke omkring det samme bord og forhandlede. Men det bliver nok nødvendigt nu, hvis der for alvor skal komme skred i tingene, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Så er forventningen, at de begynder at forhandle i morgen, som jeg hører det lige nu. Spørgsmålet er, om det med alle fire siddende om bordet, fordi fra de gør det, kan der godt gå et par uger, før der kommer en ny regering.
1: Og partierne skal ind til kongen med 10 minutters mellemrum. Der er stadig godt gang i dansk økonomi, men der vil ikke være så meget fart på i år og næste år. Økonomiministeriet har her til formiddag smidt en ny prognose på bordet, og den viser, at der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Og det er altså mindre end sidste år, hvor der var en vækst på 2,9%. Opbremsningen skyldes situationen i Mellemøsten, som har ført til stigende energipriser og uro på de finansielle markeder, skriver økonomiministeriet. Når op mod 100.000 festglade gæster til Aalborg Karneval i dag indtager byens gader, ja, så risikerer beboere langs optogsruten bræk, tis og måske det, der er værre, i deres baggårde. For i år der har Aalborg Karneval besluttet, at de ikke som tidligere vil betale, hvis beboerne vil have sat hegn op ved baggårdsporte og lejlighedsopgange. Og når karnevalsgæsterne ikke kan finde et toilet på ruten, ja, så ved Jørgen Andersen godt, hvad der sker. Han bor på Vesterbro, hvor karnevalet slår vejen forbi.
4: Det er der, folk står og venter på at skal møde sine venner, og der man skal med en masse vand, imens man står og venter og andre ting. Og det ender så i vores gård.
1: Ja, men det er simpelthen blevet for dyrt, hvis Aalborg Karneval skal blive ved med at betale for, at beboerne kan få sat hegn op, siger talspersonen Jeanette Kåre.
5: Omfanget er simpelthen vokset markant i dag. Stort set alle boligforeninger, virksomheder og borgere, der har den mindste ting, ønsker at bestille et hegn. Det har påført den her volumen, som hvad skal man sige, overstiger vores ressourcer, både mandskabsmæssigt og økonomisk.
1: Vi har gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometret kan nogle steder nå helt op på 25-26 grader i eftermiddag. I Vestjylland der bliver det dog noget køligere, og mod nordvest der kan der komme en overgang, komme skyer og regn.
0: Du lytter til to vers og et omkvæd på P5 med Anne Dorte Michelsen.

Altså, Al Green, han er så bare noget af det mest sexede her. Let's Stay Together. Altså, jeg mener, musikalsk sexede. Nu skal man jo passe på, hvad man siger i disse tider. Jeg har et regnværstema, og det har jeg egentlig tænkt mig lige at slå et slag forbi igen her i anden time af denne lørdags to værser og omkvæd. Lad os lytte til Danseorkestret Regndans.

Danseorkestret og regndans, så egentlig er det jo en tilsnigelse at spille den sang her i et tema om regnvejr, for det er jo slet ikke en sang, der handler om regnvejr. Tværtimod en sang, der handler om at danse for, at der skal komme regn. Og den slags bruger vi jo sådan set ikke så meget herhjemme. Det er ikke nødvendigt. Det regner meget helt af sig selv på de her breddegrader. Og det er der skrevet sange om, som den her, Grete og Jørgen Ingmann, slindrer gennem regn.

Der er en sjov stemning i den her sang, Slindre gennem regn, den her utrolig sørgelige tekst. I øvrigt en oversættelse af Otto Leisner, og så den her fløjten. Oprindelighed sang Just Walking in the Rain af Robert Riley, og blev så oversat her, som det var skik og brug i 60'erne og i 70'erne inden for den her genre. Vi bliver lidt i regnvejret i den næste sang, Looking Out in the Morning Rain. Måske kan du gætte, hvad det er for et nummer. Her er det med komponisten og sangskriveren selv, Carole King. You make me feel like a natural woman. Mm.

Det er altså nogle stemningsfulde sange, synes jeg, der er blevet skrevet om regnvejr. Et meget inspirerende vejrfænomen, må man tro. Men på et tidspunkt holder det op med at regne, og hvis man er rigtig heldig, kommer der en regnbue. Over the Rainbow her med Judy Garland.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det går stærkt med, at østjydernes bilpark bliver elektrisk, og april var endnu en rekordmåned for salget, særligt i Odder, som er en af 8 kommuner, hvor der udelukkende blev registreret elbiler hos private. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det er kronen på værket på et vildt elbilår indtil nu, det siger Poul Erik Skaarup, der er bilsælger ved HC Auto i Odder. Han peger på krisen i Mellemøsten som en af årsagerne.
2: Det har været en klar stigende tendens. Alle folk vil have en elbil, og hvorfor de køber det, det er i hvert fald som det er lige nu. De høje benzin- og dieselpriser. Og miljøet har måske også lidt at sige, men måske i en mindre grad, som vi oplever det.
1: Politisk har der også været stort fokus på for danskerne over i grønne biler, og noget tyder på, at det har virket. For hos HC Auto er der kommet flere typer af elbilkøbere, siger Poul Erik Skaarup.
2: Og mange er det jo førstegangskøbere til elbiler, men der er faktisk også en større del, der kommer og køber elbil nummer to. Det er sådan udviklingen, den er. Så det er jo rigtig godt.
1: Felix Beimor skifter fra Danmarksmesterne i AGF til Superligaens nummer 7. Den 28-årige svenske forsvarsspiller har skrevet under på en 4-årig kontrakt med FC København, oplyser hovedstadsklubben på sin hjemmeside. Jeg er meget stolt og glad for, at det har flasket sig, så jeg kan komme til FC København, siger Felix Beimor til klubbens hjemmeside. Selvom det har været en svær sæson, så er det stadig Skandinaviens største klub, og nu er det vores opgave at bringe klubben tilbage, hvor den hører til. Det skal jeg nok gøre mit til, tilføjer han. Beimor har spillet 120 kampe for AGF og spillet en stor rolle, da aarhusianerne i denne sæson vandt mesterskabet for første gang i 40 år. Nogen eller en del sol fra vest i løbet af dagen, en overgang skyet med regn eller byer, der lokalt også kan være med torden.
0: To vers og et omkvæd på P5.

Hver gang jeg hører Eva Cassidy, så bliver jeg lige overrasket over, hvor utrolig stor og fantastisk udtryksfuld en sanger hun er. Hvordan hun tilsyneladende kan være så meget blid og sart, men så lige pludselig så kan man godt mærke, at hun trækker over i slæbegearet, og så bliver hendes vokal pludselig dyb og stærk. Hun har hele repertoiret. Her sang hun klassikeren Early Morning Rain. Og så til en dansk regnværssang, det er Peter Belli. Lad det vælte ned med regn.

Peter Belli lader det vælte ned med regn. Og nu vil jeg afrunde denne dags regnværstime med en af de smukkeste danske sange, jeg kender. Det er Elisabeth, der har skrevet den, og det er Søs Fenger, der synger Tivoli i regnvejr.

Gilbert O'Sullivan fløjte med her i sangen Claire, en sang, der ligesom har smil i stemmen. Det samme gælder Wafande her i nummeret Giv mig et smil. Det er sammen med Kaka.

Giv mig et smil, Wafande, lige efter Real Danicas nyeste undersøgelses konklusioner, at noget af det, der gør danskerne lykkelige, er, når der er nogen, der smiler til dem, især hvis det er nogen, de ikke kender. Det er da tankevækkende. Her, dum for dig med Barbara Molego. Jeg sender et smil igennem æteren.

En fantastisk sangerinde her, Barbara Moleko, og dum for dig. Gnags skal på stor sommerturné, og i den anledning skal vi lytte til deres kærester.

turné aktuelle knæks med kærester og til at lukke og slukke for denne lørdags udgave af to verser et omkvæd kommer her. The Beatles. Here, there and everywhere. Og have en fortsat god weekend. Vi høres ved.

0: Så er den i fuld gang, den tredje kongerunde på Amalienborg. Nu skal det afgøres, hvem der skal være ny kongelig undersøger. Partierne fortæller et efter et, hvem de peger på.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen.
2: Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger.
3: SF peger på Mette Frederiksen.
4: Truls Lund som kongelig undersøger.
0: Ja, kom med til Amalienborg lige om lidt. To teenagepiger blev anholdt i Herning, sigtet for at ville kaste en håndgranat mod en ukendt adresse. Og det er rystende, at sådan noget kan ske, siger han i genserne.
5: Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang, da vi var små.
0: Vores retsanalytiker fortæller lige om lidt, hvad det hele handler om. Og så er Aalborg i dag forvandlet til en stor folkefest med udklædninger, musik og masser af fest. For 100.000 er nemlig med i Aalborg Karneval, og du kan komme med sidst i den her middags radiovis. Så velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Ja, vi kender det efterhånden ganske godt, og i dag der gør partierne det så igen. For en time siden der begyndte de den tredje kongerunde, hvor der skal peges på en ny kongelig undersøger, der skal lede forhandlingerne om en ny regering. Først var det Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der havde den rolle, efterfulgt af Venstres Troels Lund Poulsen, som i går måtte meddele, at han ikke kunne danne en regering. Derfor er partierne så på skift inde hos kongen for at aflevere en seddel, hvor de har skrevet, hvem de mener skal lede forhandlingerne nu.
1: Der er givet vores råd, nemlig at fungerende statsminister Mette Frederiksen bliver kongelig undersøger. Vi synes, at tiden er kommet til nu, at Danmark skal have en regering.
3: SF peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering med blandt andet SF.
4: Kongen at udpege Truls Lund som kongelig undersøger til at færdiggøre det arbejde, vi var godt i gang med, nemlig at danne en VLAG-regering. Det er jo egentlig det tætteste, vi har været på at danne en regering indtil videre.
2: På min side der stod der det samme som de foregående gange, at vi anmoder kongen om at gøre Truls Lund Poulsen til kongelig undersøger med henblik på at danne en VLAG-regering. Det lå jo på bordet indtil for ganske nyligt, da så Lars Løkke valgte at gå en anden vej, så at sige.
0: Lød det her fra Morten Messerschmidt, og inden ham var det Liberal Alliances Alex Vanopslagh, så var det Pia Olsen Dyhr, og allerførst var det Socialdemokratiets Nicolai Wammen. Og reporter Dorte Fals, du er inde ved Amalienborg, hvor politikerne altså med korte intervaller kommer forbi i dag.
6: Det må man sige. Der er virkelig gang i porten inde i Frederik den 8. palæ, hvor kong Frederik bor. Som I hørte, så har der været en del partier inde nu. Lige nu er det de konservative, der er inde og fortælle kongen, hvem de vil mene skal stå i spidsen for at prøve at danne en regering. Og man kan sige, at stemningen herinde, hvis man ikke vidste bedre, så skulle man faktisk tro, at der var en af de kongelige, der havde fødselsdag, for der er virkelig, virkelig mange mennesker. De fleste har stået og kigget på porten ind til det, Frederik den 8. palæ. Lige nu er der så vagtskifte, så der kigger de den anden vej. Men der fortsætter altså med at komme masser af politikere ind. Næste på listen, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten, og så er det de radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Alternativet, og til sidst 10 minutter i et er det Borgernes Parti.
0: Lød det altså fra Dorte Fals fra Amalienborg Slotsplads. Og så er vi der med Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Omkring halvdelen, eller faktisk lidt over halvdelen af partierne, har været inde nu, og du har jo fulgt nøje med i, hvad der bliver sagt. Hvad hæfter du der ved?
7: Jeg hæfter mig ved, at pilen peger på, at det bliver Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der bliver kongelig undersøger igen. Og så hæfter jeg mig ved, at de blå partier, som jo har haft muligheden de seneste to uger, de alle sammen retter skytset mod én mand, nemlig Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, som hovedskurken i den fortælling, de gerne vil lave om, at der var et regeringsgrundlag, der var en VLAG-regering på trapperne. Han er manden, der sagde nej tak til politikken, for i stedet for at få ministerposter. Og det er jo fordi, de gerne vil ind og være blå opposition nu, og de har en fælles hoved. Skurk.
0: Og så siger du altså, at det nok sandsynligvis, måske næsten sikkert, bliver Mette Frederiksen, der skal være ny kongelig undersøger, men hun har jo haft den her stafet i en sådan cirka 6 uger, inden det blev Troels Lund Poulsen. Det lykkedes ikke for hende dengang. Hvad skulle tilsige, at det lykkedes den her gang?
7: Jamen, vi har lige været igennem 2 uger, hvor Troels Lund Poulsen, Venstres formand, har haft muligheden som kongelig undersøger. Det endte i en blå blindgyde. Og samtidig så aflivede han også endeligt muligheden for, at der kan komme en midterregering. Altså en regering, hvor både socialdemokrater og venstremænd sidder om det samme regeringsbord. Det var Lars Løkkes vådeste politiske drøm. Det kan ikke lade sig gøre. Dermed er erkendelsen nu, at at der kan kun dannes en rød-lilla regering, og derfor så er vi tilbage ved udgangspunktet, men jo ikke helt rykket tilbage til start som i et spil Ludo, fordi de nåede ret langt i de uger, hvor Mette Frederiksen sad og forhandlede, så de kan jo genoptage arbejdet fra, hvor de slap for 2 uger siden.
0: Jamen, den her start, du taler om, det er jo faktisk 59 dage siden nu, at de her forhandlinger begyndte, og Danmark endnu ikke har en regering. Lad os lige prøve at høre nogle af de her fremmødte på Amalienborg, hvad de egentlig siger til det.
8: Det har vi det helt fint med, fordi vi frygtede jo, at det var lykkedes Troels Lund Poulsen at komme igennem, fordi han ville jo have haft et par forfærdelige højrepartier til at støtte sig, og det var ikke lige os. Så derfor har vi det helt fint med, at det tager sin tid.
9: Jeg synes, det har været spændende. Det har også taget længere tid end normalt. Jeg tror egentlig, udfaldet havde egentlig været meget fint, hvis Lykke havde tilsluttet sig Lund Poulsens forslag.
10: Jeg tænker, det snart er på tide, til vi får en ny regering. Jeg synes, det er svært, fordi de kan jo ikke selv finde ud af det med, hvis at Moderaterne ikke gider at gå til højre eller venstre, jamen så kommer det til at være uendelighedsknude.
0: Sagde her Preben Dissing, Jonas Finger, Morten Holm og Rikke Gyllemansø. Hvor længe skal de vente nu, tror du?
7: Ikke 59 dage mere i hvert fald. Lars Løkke Rasmussen har selv sagt, at han tænker, at det kan tage et par uger. Han er jo selv med til at afgøre, hvor lang tid det kan tage. Mon ikke, at vi har en regering inden for nogenlunde den tidshorisont.
0: Vi får se. Og hvis du vil have mere kongerunde, så kan du logge op for DRTV, eller DR2, hvor det hele er i fuld gang, eller følge med i eftermiddagens radioviser. 2 teenagepiger på 15 og 17 år er mistænkt for at ville anskaffe en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herningområdet. Og de 2 piger bliver her ved middagstid fremstillet grundlovsforhør. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, som i aftes anholdt pigerne på Herning Banegård. Betjente med maskinpistoler afspærrede banegården i Herning og evakuerede området. Og politiet mener, at den her hændelse har relation til en igangværende konflikt i Herning, som også trækker tråde til IKAST. Og det er rystende, at sådan noget foregår, mener Helena Andersen, der bor i Hammerum mellem Herning og IKAST.
11: Lige pludselig så er man bare mere ens. Altså, det er ikke kun i de store byer, der sker. Nu sker det alle steder. Om det kunne lige så godt være den søde nabo, som det kan være alle mulige andre. Det er jo dagens Danmark. Det er noget andet, end det var engang.
0: Politiet anholdt i alt 3 personer, der var ombord på et tog, der blev tilbageholdt på Herning Banegård. Og i Herning, ja, der har politiet øget sin patruljering i dag og sat en mobil politistation op. Og det er en god idé, mener Tom Hansen.
12: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint, det der med, at man siger, er der nogle mennesker, som har behov for at komme ned og snakke med nogen om, ligesom, at det giver dem tryghed i det, så synes jeg, det er rigtig fint, man gør det. Det er en rigtig god idé.
0: Ja, så er vi dig med retsanalytiker Louise Dalsgaard. Altså, hvad er det egentlig, der foregår i Herning og IKAST?
13: Det er vel sagtens historisk en voldsspiral, en konflikt mellem 2 kriminelle grupperinger, som også har fået politiet i Midt- og Vestjylland til at tage usædvanlige midler i brug, i hvert fald for det område. Man har øget patruljering, man har lavet visitationszoner i flere områder, og det er jo noget, vi kender særdeles godt fra bandekonflikter i storbyerne, København, Aarhus, men det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner, skyderier bare den seneste uge.
0: Og så er det jo så altså 2 piger på 15 og 17 år, som sidder i grundlovsforhør her ved middagstid. Altså, det lyder jo lidt usædvanligt i sådan en kriminel konflikt.
13: Ja, og det er det desværre ikke. Man har faktisk set også 2 piger blive anholdt i samme område forrige år på 14 og 15 år. Det siger noget om en tendens i det kriminelle miljø, hvor man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
0: Lyder vurderingen fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Væksten i dansk økonomi ser ud til at bremse op de næste 2 år. Det viser en ny prognose fra Økonomiministeriet. Der ventes en vækst i BNP på 2,7% i år og 1,6% næste år. Til sammenligning, der var væksten i 2025 på 2,9%. Og den her lavere vækst skyldes især, at medicinalindustrien forventes at bidrage mindre. Samtidig så skaber situationen i Mellemøsten også uro på de finansielle markeder. Selvom væksten aftager, så vil dansk økonomi stadigvæk befinde sig i en mild højkonjunktur, skriver ministeriet. På trods af strigende priser på især brændstof, så ventes inflationen at holde sig under 2% både i år og til næste år. Og så tager vi et stort spring til Afrika, hvor risikovurderingen for den dødelige virussygdom Ebola i DR Congo nu er blevet opjusteret fra høj til meget høj. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Siden organisationen i sidste uge erklærede smitteudbruddet, ja, så er omfanget vokset dag for dag.
14: I en by i den nordøstlige del af den demokratiske republik Congo har det lokale kisteværksted fået travlt. Den eskalerende Ebola-krise i Østafrika vækker nemlig lige nu stor bekymring, og ifølge WHO er der lige nu næsten 750 formodet tilfælde og knap 180 formodet dødsfald. Da vi fandt ud af, at folk var døende, begyndte vi straks at lave kister for at hjælpe. Derfor er vi her hver time, og folk kommer og køber dem, lyder det her fra en medarbejder på værkstedet. Ebola er en alvorlig infektionssygdom, som i svære tilfælde kan være dødelig. Derfor er man også hos den lokale skrædder begyndt at sy masker for at undgå smitten. Vi ser mange tilfælde på mange hospitaler. Vi ser folk dø. Vi er virkelig bange. Derfor laver vi masker for at beskytte os selv og for at hjælpe andre, siger skrædderen her. Ebola blev første gang identificeret i 1976 i Centralafrika, og siden da har der været flere tilfælde i regionen. I sidste uge erklærede WHO så et nyt udbrud af sygdommen i DR Congo og Uganda, som man har kaldt for en international sundhedskrise. Og fredag opjusterede WHO-chefen Tedros Ghebreyesus smitterisikoen på et pressemøde.
15: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
14: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Congo spreder sig hurtigt. Tidligere vurderede vi risikoen som højt på nationalt og regionalt niveau. Vi revurderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau og høj på regionalt niveau, sagde her WHO-chefen.
0: Og den her nye Ebola-virus er en sjælden type. Det fortæller Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet og leder af sundhedsområdet i Novo Nordisk Fonden.
16: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Ved de dødelige Ebola-udbrud, der er det afgørende at bryde smittekæderne hurtigt. Men området i DR Congo, hvor udbruddet har ramt, er dårligt rustet til at stå imod sådan en situation, fortæller Flemming Conradsen.
16: Det er et område, hvor vejen er ringe, hvor vand og sanitet ikke er, stadigvæk er en stor mangel. Elektricitet er en mangel. Sundhedssystemets infrastruktur er påvirket af mange års begrænsede ressourcer til udvikling, men også en konflikt i området. Så det vigtige er, at selve baggrundssituationen er jo ikke særlig fremmende for et systematisk tilgang til kontrol af Ebola.
0: Og det var Oliver Borg Hansen, der havde set på den sag. I dag der er Aalborg forvandlet til en stor folkefest med udklædning og musik og masser af fest. Aalborg Karneval er nemlig i fuld gang og samler op mod 100.000 deltagere fra nær og fjern. Paraden den gik officielt i gang klokken 10, og Jakob Emil Christensen, du følger festlighederne i Aalborg. Er der, ja, man kan næsten høre det, men hvor meget gang i den er der?
17: Ja, jeg vil sige, at der er rimelig godt gang i den. Omkring 100.000 mennesker antager man, at der er samlet her. De er lige gået her igennem Vesterbro. Og en af dem er Mikkel Jensen. Hvad er det, det her karneval, det kan?
18: Jamen, jeg synes, det er så fedt. Se så mange glade mennesker. Så mange forskellige mennesker. Det er fællesskab, der er her. Det er så fedt, altså. Det er så fedt at være en del af.
17: Og en del af karnevalet er kostymerne. Vil du lige hurtigt beskrive, hvad det er, du har taget på i dag?
18: Jamen, så kort beskrevet, så er en pik. Og vi er 12 andre mennesker. Og så tænkte vi, hvad skal vi være i dag? Temaet det er ingen dig uden os. Og hvis man ikke havde en pik, så var der ikke nogen af os, der var her.
17: Og nu skal vi så videre ned imod Kildeparken. Hvad glæder du dig mest til resten af dagen?
18: Ja, men altså Kildeparken, det er sgu altid lidt dødt. Så jeg tænker, at vi går ned, og så ser vi, hvad der sker. Og hvis der er nederen, så tager vi sgu bare hjem.
17: Tusind tak for det. Rigtig god fest til dig.
0: Ja, sådan lød det altså fra festglade deltagere i Aalborg Karneval. Og så kan jeg tilføje, at det her Aalborg Karneval bliver afholdt første gang i 1983. Og med det er vi fremme ved en vejrudsigt. Og karnevaldeltagerne i Aalborg har sådan set ganske godt vejr lige i øjeblikket. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere at skyde på de kanter. Men ellers har vi altså gang i en ganske flot og varm lørdag langt de fleste steder. Solen den skinner nemlig, og termometer kan nogle steder op på 25-26 grader i eftermiddag. Og så er det jo sådan set sommer. Der blæser en let til frisk vind, kommer fra syd og sydvest. vest. Henrik Hinsley sammensat den her udgave af Radioavisen. Ha' en god lørdag.
19: Velkommen til P5.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede

0: Det var Shubidua med Familien kom til kaffe.
1: Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.
0: Om små tre kvarter tager vi hul på den nye dansktopliste. Indtil da skal jeg blandt andet have fundet tre vindere i konkurrencen om P5-muleposer. Og så skal vi også på en lille afstikker til Italien. Men først skruer vi tiden en uge tilbage.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: For hvordan var det, listen lød sidste lørdag? Det kan du få et overblik over her. Og vi starter med de tre boblere.
1: Nummer 13.

Guldmedaljen den tog Susanne Dahl så nok en gang af. Dansen går på Den Gamle Kro, suveræn etter. Sidste lørdag er den så også det i denne uge. Det kan du høre, når vi tager hul på Danstoplisten efter radioavisen kl. 13.03. Om lidt den regionale radioavis, først Lille Palle.

0: netop nu.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: To foreninger i Aarhus får nu igen lov til at bruge kommunens svømmehaller. Det sker efter, at de har lovet at følge reglerne om ligestilling mellem kvinder og mænd, oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Klubberne mistede ellers deres svømmetider, fordi de afviste mandlige tilsynsførende fra kommunen. Nu får de en ny chance, men Aarhus Kommune vil fortsætte med uanmeldt tilsyn. Samtidig har endnu en forening fået frataget sine svømmetider, fordi en mandlig medarbejder blev afvist. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, og jeg har forståelse for dem, der mener, at vi bør tage mere drastiske midler i brug, det siger rådmanden for Kultur- og Borgerservice Jesper Kelsen fra Socialdemokratiet. Han vil påpege over for ministeren, at det er problematisk, at kommunerne skal afvente en partshøring i en sag som denne. Flere østjyske bilister kørte påvirket og uforsvarligt ind i pinsen. En 39-årig mand blev i nat standset af politiet i Randers. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport. Manden var både påvirket af alkohol og havde ikke noget kørekort, så nu venter der ham en bøde for spirituskørsel og oven i det en ekstra regning for at køre uden førerret. I Grenaa blev en 43-årig mand i nat og i aftes var det standset, fordi han kørte usikkert. Han var påvirket af narkotika og havde heller ikke kørekort, og også her venter der bøder. Og endelig i Hadsten, der blev en 25-årig mand målt til hele 172 km i timen, hvor man kun må køre 80, så politiet har beslaglagt bilen, der nu kan ende på auktion, fordi føreren er sigtet for vanvidsbilisme. Vi får nogen eller en del sol. Fra vest bliver det i løbet af dagen en overgang skyet med stedvis regn eller byer. Lokalt kan det være med torden. Temperaturer mellem 20 og 24 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Senere kommer den fra vest og nordvest.
1: Du lytter Dansktoppen på P5 med Ivan Gregersen.

0: år, hvor jeg hiver, jeg uge, hvor jeg vil. Vi er i gang med Dansktoppen, og det var ikke længe, før vi begynder nedtællingen på den nye liste. Det gør vi om en lille halv time. Før det skal jeg have uddelt 3 P5-muleposer i vores konkurrence, og så venter der også en tur til udlandet. I dag Italien, hvor vi skal høre et af de helt store hits for tiden. Nu og her er det Baggårdspumaen.
1: På en sommerdag går det hele så fint, så er der sol og sjov, der bliver pjanket og grint. På en sommerdag, så er piger, så er drenge helt i top. Det er klar, sol klar, så den dag skulle aldrig holde op.

Anne Dorte Mikkelsen med en ukendt glæde. Lige straks skal jeg have fundet tre vinder i vores konkurrence om P5 muleposer. Det er lige efter Candice.

0: Candys verden venter.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Alle, der stemmer på Dansktoppen, er med i lodtrækningen om P5-muleposer, og jeg har fundet tre vindere, der skal holde ekstra godt øje med postkassen. Tillykke til Inge Hall, Frederik Sværk, Lis Dubgaard i Virum og Henrik Rudebæk Olsen, der bor i Ulfborg.
1: Dansktoppen på P5.

0: Skilfinger med den gule paraply.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: På den her tid af året, hvor solen begynder at stå højt på himlen, og temperaturen rammer de 20 grader eller over, er det jo, at vi for alvor begynder at spejde efter det, der kan gå ind og blive årets sommerhit. I Italien har de måske allerede fundet det, for nu skal vi i hvert fald til en sang, som de hører på repeat i støvlelandet for tiden. De er fuldstændig pjattet med den. The Colors hedder gruppen, der står bag sangen. De er fra Napoli og nyder altså lige nu stor succes i Italien med Rolling Stones, som den hedder.

0: Her var vi på tur til udlandet. Vi besøgte Italien, hvor The Colors har stor succes netop nu med sangen Rolling Stones. Så er vi tilbage på dansk grund med Johnny Madsen og Johan Olsen.
1: Der er godt nyt til Jylland, godt nyt til Provence. Tog en lidt over Torshavn, der kommer regn.

Flemming Bamse Jørgensen med Solen Skinner. Vi er på vej mod en radioavis. Den kommer her klokken 1, og så tager vi ellers hul på den nye dansktopliste. Men før det, dig, Mie.

0: Mats Jokkelok, kan du aldrig få nok?
1: Så er kongerunden på Amalienborg slut. Borgerne partis formand Lars Boje Mathiesen har netop som den sidste været hos kongen for at pege på en ny kongelig undersøger. Og det er tredje gang, at der skal findes sådan en efter valget i marts. Og de konservatives formand Mona Juul var ikke i tvivl om, hvem hun pegede på, da hun var inde hos kongen.
2: Det bliver selvfølgelig Troels Lund Poulsen igen med en klar melding om, at vi synes, at den her det her ramme papir, vi har lavet omkring en politisk ramme med konservativ, venstre og liberal alliance, det ser rigtig fornuftigt ud.
1: Tidligere der er det hverken lykkedes for Socialdemokratiets Mette Frederiksen eller Venstres Troels Lund Poulsen at lave en regering som kongelig undersøger. Også de radikales Martin Lidegaard var en tur hos kongen.
3: Nu er det jo tredje gang, vi kommer til at aflevere præcis det samme budskab, som vi har de andre gange. Vi ønsker den grønneste regering i Danmark, og vi tror bedst, vi kan få den med en firkløverregering, som består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
1: Og det bliver Mette Frederiksen, der bliver ny kongelig undersøger. Det forventes, at de nye forhandlinger med hende i spidsen begynder i morgen. To teenagepiger på 15 og 17 år er anholdt og mistænkt for at ville anskaffe sig en håndgranat og så kaste den mod en ukendt adresse i Herning-området. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En bandekonflikt har den seneste tid påvirket Herning-området, og politiet mener også, at sagen har trådt til en igangværende konflikt. Så det er noget, som påvirker Maria Skorstensgaard, der bor i området.
4: Jamen, jeg synes, det er vildt. Det er sådan noget, man plejer at høre fra Aarhus og fra de omegn, så det er jo fuldstændig vildt, at det lige pludselig foregår altså i lille Ikast, hvor vi bor. Man synes, det er en lille provinsby, og så mange ting inden for så kort tid, det er fuldstændig skørt.
1: Ja, som konsekvens af den her konflikt, så har politiet oprettet visitationszoner i flere områder. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herning-området, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav, så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: Og de to piger på 15 og 17 år er i øjeblikket i grundlovsforhør. Mindst 90 personer er blevet dræbt i en gaseksplosion i en kulmine i den kinesiske Shaanxi-provins i den nordlige Kina. Det skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Shaanxi-provinsen er et vigtigt centrum for kinesisk kulproduktion, og eksplosionen skete, mens 247 arbejdere befandt sig under jorden. Årsagen til ulykken er fortsat under efterforskning, og redningsarbejdet fortsætter. Her i eftermiddag stadig sol mange steder, og så kan vi nå helt op på 25-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland der er det dog noget køligt, og mod nordvest der kommer der en overgang skyer og regn.
6: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ivan Gregersen.
7: Hun har toppet danstoppen igennem de sidste uger, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro har scoret højst af alle, når vi lægger pointene sammen. Men hvordan ser det hele mund ud i dag? Er det stadig Susanne Dahl, der sidder på tronen? Eller må hun se sig overhalet af Peter West, der var toer i sidste uge? Eller måske Kirsten Sigård, der byder sig til med Sweet Caroline? Vi bliver meget klogere inden for den næste time. Det, jeg kan afsløre allerede nu, er, at to af boblerne fra sidste uge er kommet ind på listen. Så må vi jo se, hvem det er og hvor de har placeret sig. Lad mig minde om, at du som lytter har stemmeret, så du kan være med til at sammensætte Dansktoplisten. Det foregår på sms. Du skal skrive til 1212, og sms-koderne, du skal bruge, får du undervejs i programmet. Du kan stemme på op til 5 forskellige sange, men kun en enkelt gang på hver sang. Hver stemme, du sender afsted, koster en krone plus eventuel takst. Og så til musikken.
6: Dansktoppen. Denne uges bobler.
7: Og den første af dem er med Bo Evers. Tilbage i 2014 kom han på alles læber, da han bragede igennem med sangen Fred. Klip til i dag, hvor Bo Evers netop har udgivet et nyt album med titlen Kvinder og Børn. Og det er derfra, vi skal høre ham med den første bobler i dag. Morfar hedder den.
6: Boblen på 13. pladsen.

0: til morfar.
1: Den første af boblerne denne lørdag, Bo Evers fra hans nye album Kvinder og Børn med morfar, DK top 13 til 12-12. Til den anden af boblerne, og den er med et par, vi kender særdeles godt her på Dansktoppen, nemlig Vivica og Henrik Nørlykke. De er aktuelle med en helt ny sang, en sommersang, der handler om sol, sommer og dejlige dage på Jamaica. Vi skal sidde på en veranda, er titlen.
2: Bobleren på 12. pladsen.

0: Sangen, vi tester fra 12. pladsen, er Vi skal sidde på en veranda med Vivica og Henrik Nørlykke, DK Top 12 til 12-12. Som rosinen i pølseenden, den tredje og sidste bobler, det er Blyfri 95, en femmandsgruppe, der spiller deres egne sange, og samtidig også gør sig som kopiband, og der er det Bamse og Bamses venner, der er omdrejningspunktet. Den, vi tester til danstoppen med Blyfri 95, er den her, Vi er skabt for hinanden.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Blyfri 95 med sangen Vi er skabt for hinanden. DK top 11 til 12-12. Og det var så de tre boblere.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Og det er en top 10, der er sat sammen af lytterne og en jury. 440 point skal vi have fordelt. De 220 af dem kommer fra lytterne og de resterende 220 fra juryen. Og den juryen består af Flemming Anthony, dansktopsanger, Max Rask, dansktop-ekspert, Anders Bundgaard, DR-repræsentant og Magnus Amstrup, P5-repræsentant. Og lad os så få taget hul på listen, eller yderst ligger Søren Okholm, som vi bød indenfor i sidste uge på 9. pladsen. Nu er han 10'er med Lille Stjerne, der har fået 16 point.

lys. Det første navn på listen som nummer 10, Søren Okholm med Lille Stjerne, DK top 10 til 12-12. Som nævnt tidligere er der to nyheder på listen denne lørdag, og den første af dem finder vi på 9. pladsen. Det er Junker, der går ind på danstoppen med Fyld mig op med lys, der har fået 18 point.

Den første af de nye sange på listen denne lørdag ind på 9. pladsen filmer op med lys med Junker DK top 9 til 12.12. Og den anden af nyhederne, den finder vi som ind på 8. pladsen. Vi skal sige pænt velkommen til Kasper T. med Øresund, der har fået 31 point.

0: Øresund.
1: Kasper T. er ny på 8. pladsen, og vil du stemme på Øresund, så er det DK Top 8 til 12-12. Tobias Rahim og Birthe Kjær rykker to pladser ned fra 5. til 7. pladsen med Den Danske Sommer, der har fået 33 point.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Nummer 7 er det Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer, DK Top 7 til 12-12. Og netop 7'er blev Søren Torbegård Lund jo ved Eurovision Song Contest i Wien i Østrig. Her på danstoppen er han 6'er. Det er 4 pladser højere end i sidste uge. Før vi går hjem har fået 34 point.

Årets danske Eurovision-bidrag, der fik en 7. plads i konkurrencen i Wien. På dansktoppen er Søren Tobegaard Lund nummer 6 med Før vi går hjem, DK top 6 til 12-12. Herborg Torkelsdottir, hun ligger lige midt i det hele på en 5. plads med Ikke min skyld, der har fået 43 point.

I sidste uge var hun nummer 3. Nu er hun placeret på 5. pladsen. Herborg Torkel står her med Ikke min skyld. DK top 5 til 12-12. To pladser frem fra 6. til 4. pladsen går det for Martini og Hjort. Natten er ny, har fået 45 point.

4 uger har de været med os, og nu er de altså nummer 4, Martini og Hjort. DK top 4 til 12-12, hvis du vil stemme på Natten er ny. Og så ind i top 3 på tredjepladsen. Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. 61 point er der til den sang.

En enkelt plads frem fra 4 til 3 for Kirsten Siggaard, Sweet Caroline, DK Top 3 til 12-12. Peter West, han er toer med forårstur, der har fået 68 point.

Igen igen, nummer 2, Peter Vest med Forestur, DK top 2 til 12-12. Og så mangler vi jo bare at få afsløret, hvem der er nummer 1. Og det er Susanne Dahl fortsat. Dansen går på Den Gamle Kro, har i denne uge fået 71 point.

0: Fortsat urørlig på førstepladsen, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro, DK Top 1 til 12-12. Der var tre sange, der ikke blev plads til i denne uge. Claus og Søvans falder for de maksimale 15 uger på listen med Jeg vil være din helt. Farvel sagde vi også til Boogie Woo, Indermolens Kaj fik 15 point. Og så var der den ene af boblerne, der ikke kom ind. Det var Reptile Zoo, der modtog 5 point for Elsker dig.
1: Dansktoppen på P5 med Iman Gregersen. Dansktoppen, her kommer et resume.
0: Nu tager vi lige listen igen i kortform fra top til bund. Nummer 1, Susanne Dahl. Dansen går på Den Gamle Kro. DK Top 1.
2: Dansen går

0: mig til morfar.
1: Det var de 13 sange. Hvis du vil danne dig dit eget overblik, så ligger listen på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side. Afstemningen er åben, og der kan stemmes frem til kl. 18 i aften. Tak for nu, og god pinse.
2: Dansktoppen på P5.

0: Her klokken 14 skal Mette Frederiksen til kongen. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter, at kongerunden på Amalienborg sluttede for en times tid siden, og samtlige 12 partier i Folketinget på skift fortalte kongen, hvilken forhandlingsleder de peger på. Og nu er den fungerende statsminister Mette Frederiksen altså så småt på vej til kongen, fortæller vores politiske reporter Anja Westphal på Amalienborg.
1: Hun skal til kongen og have overdraget alle de sedler, han nu har fået. Ud fra dem skal hun rådgive ham, og den rådgivning, hun vil give til kongen, når der nu står Mette Frederiksen på et flertal af sedlerne, det er, at Mette Frederiksen så bliver kongelig undersøger.
0: Ja, og så kommer der formentlig nye politiske forhandlinger i morgen.
1: Dernæst så skal hun til at indkalde de partier, hun vil starte forhandlingerne med. Og der er en forventning om, at det måske bliver i morgen.
0: Ja, når de så går i gang, altså forhandlingerne, så vil det være et kompromisets kunst, der skal føre til en ny rødlilla regering. Det siger Pelle Dragsted fra Enhedslisten.
2: Vi arbejder for en centrum-venstre-regering. Hvis det skal lykkes, så skal vi have Lykke med ombord. Ligesom at Lykke, hvis han gerne vil være minister, skal have Enhedslisten med ombord. Så der er jo ingen af os, der kan få alt, hvad vi peger på, fordi at der er ingen af os, der har 90 mandater, og derfor er det jo en øvelse, der handler om at bøje sig mod hinanden.
0: Bilmarkedet herhjemme er lige nu helt elektrisk. Vi køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig flere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark lige nu, viser tal fra bilstatistik.dk. Og dermed har vi faktisk allerede overhalet den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Den vurderede dengang, at der først i 2030 ville være over 775.000 grønne biler på vejene. I DR Congo fortsætter den dødelige virussygdom Ebola med at skabe problemer. Så meget faktisk, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har opjusteret sin risikovurdering.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo.
0: Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo spreder sig hurtigt. Vi reviderer nu vores risikovurdering til meget høj på nationalt niveau, sagde WHO-chefen Tedros Ghebreyesus i går. Den her nye smitte bliver kaldt for en international sundhedskrise, fordi den her gang har at gøre med en sjælden type, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet.
4: Det er en variant, vi har set to gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
0: Her i eftermiddag stadigvæk sol rigtig mange steder, og så kan temperaturen komme ind op på 5-26 grader, der hvor det bliver varmest. I Vestjylland dog noget køler og også lidt regn.
5: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

0: Velkommen indenfor i denne uges udgave af singlepladen, som vi startede med et lille minde. For det var jo altså her den 16. maj, at sangeren Dennis LeCourier, som også blev kaldt The Voice of Dr. Hook, desværre gik bort, bare 76 år gammel. Han var jo medstifter af bandet, der i starten hed Dr. Hook and the Medicine Show, men da de skiftede pladeselskab, så skiftede de altså også navn til bare at hedde Dr. Hook. Og det var jo som udgangspunkt Dennis LeCourier og Ray Sawyer, der stod i den vokale front, og så efterhånden op igennem slut 70'erne og lidt ind i 80'erne, da Dr. Hook blev sådan lidt mere poppet, så var det hovedsageligt LeCourier, der tog sig af lead-vokalen. Velkommen altså til singlepladen her på P5, og nummeret her, Better Love Next Time, var hentet tilbage i 1979. Et år, hvor vi jo altså lige pludselig kunne få vores musik med på en meget, meget nem og behagelig måde via kassettebåndet og via Sonys nye opfindelse, en Walkman. Derudover så var 79 også året, hvor vi blandt andet lærte ord som burgerbar og grovbolle. Jo, det kunne man sandelig begynde at købe nu hos bageren. Så var det også året, hvor Grønland fik hjemmestyre. Tommy Seebach vandt i 79 det danske Melodi Grand Prix med Disco Tango. Der var hele 17 sange med ved den danske konkurrence. Og Allan Mortensen, som også var med, blev nummer 10 med denne her, der hed Møllesangen.
1: Jeg blev sagt op, mister.

Jeg synes, det er et lidt overset nummer, det her møllesang med Allan Mortensen fra Dansk Melodi Grand Prix i 1979. Og lad os så tage hul på endnu en stor stak mailønsker til dagens program, som er tækket ind på adressen singleplade@dr.dk. Den første kommer fra Walter Olsen i Silkeborg, der meget gerne vil høre Kill and the Donkeys og sangen om Eva. Som Walter skriver det her, det er B-siden til deres hit Señorita Española, så den må være fra et sted i midten af 70'erne. Vil du ikke nok spille den i programmet, skriver altså Walter Olesen, og det vil jeg, og vi kan næsten ikke komme mere i midten af 70'erne, for den er som end fra 1975.

med dagens mailønskebunke, og det gjorde vi her sammen med Kellan the Donkeys og sangen om Eva. Og vi bliver i Danmark, for Max, han vil meget gerne høre Johnny Reimer, som han skriver: "Forleden luftede du jo Johnny Reimer, og jeg kan ikke huske at have hørt hans version af den svenske sang Jolly Bob i radioen. Har du den, så vil jeg blive meget glad," skriver altså Max, "så lad os da bare nyde Johnny Reimer og sangen om Jolly Bob fra Aberdeen."

et ønske på Johnny Reimer. Her var sangen om Jolly Bob fra Aberdeen. Hej Søren, jeg kan huske, at min storesøster Lone blot var 14 år tilbage i 1982, da hun fandt sig en kæreste. En del år efter, i 1996, blev de gift, og det er de stadigvæk, og de har to voksne børn sammen. Det er en skøn familie, og jeg ved, at min søsters yndlingssang var blandt andre Tavares og More Than a Woman. Vil du ikke nok spille den, skriver Tom.

Ja, mener, det kan musik i hvert fald skabe, og her var det Tavares på More Than A Woman, ønsket af Tom, og et nummer i øvrigt skrevet af Bee Gees. Og den bliver vi faktisk ved lidt, i hvert fald sådan indirekte, for den næste mail kommer fra Berit Mortensen i Aalborg, som skriver, hej Søren, det er skønt med sådan et par timers nostalgi og sikke mange dejlige minder, der dukker op. Jeg kunne godt tænke mig at høre Saved by the Bell med Robin Gibb fra 1969.

0: Berit Mortensen i Aalborg havde skrevet ind på singlepladen snablag.dr.dk og spurgt efter denne her. Robin Gibb var det, og Saved by the Bell.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Og på denne her mail står der: Hej Søren, da jeg var en 12-13 år, boede jeg i en periode i Østerstillinge ved Slagelse. Her var de lidt ældre unge fans af Tommy Steele. En af pigerne havde endda en sølvkæde med hans billede i. Og det var stort dengang. De spillede plader, som vi alle kunne høre på

samlingsstedet ved Gadekæret, men en dag spillede de så noget, som forandrede det hele for mit vedkommende. Ud af højtaleren lød Frankie Warren og Hey Mama. Jeg blev fuldstændig vild med den sang, så hvis du kan finde og spille den, så vil jeg blive rigtig glad og mindes dengang. Så lyder det fra Willy Schrøder.

det var altså Willis Rødder, der gerne ville mindes teenageperioden ved samlingsstedet ved Gadekæret i Østerstillinge ved Slagelse. Med denne her Frankie Warren var det Oh Hey Mama. Og flere dejlige minder. Den her, den kommer fra Flemming, der skriver, hej Søren. Nu er det jo snart Nibe-festival igen, og derfor så kunne jeg godt tænke mig et genhør med Heavy Clouds og nummeret Dance All Night. Jeg kan huske, at jeg mødte Heavy Clouds på Tropicana i Aarhus i 1977. Der var jeg bare ganske ung, og det var trommeslageren i bandet, Jan Sandberg, også kun 15 år gammel. Jeg var selv DJ på Tropicana og spillede i deres pauser. Der er dog kun to af de gamle fra bandet med til Nibe-festivalen i år, hvor de skal spille til deres 40-års jubilæum. Og i dag kalder bandet sig i øvrigt Bats, men vil du ikke nok finde Dance All Night, skriver Flemming Knudsen fra Hal i Gjerlev mellem Hadsund og Randers. Og det vil jeg selvfølgelig.

Her fik vi altså Heavy Clouds og et ønske om at høre denne her Dance All Night. En kort lille mail fra Dorte. Den går kort og godt på The Tremolos med Here Comes My Baby.

0: Lyttepladen på B5.
1: Hvor vi lige nu skal en tur ned ad tidslinjen 3 år tilbage, for det var den 24. maj i 2023, at vi mistede en af de helt store soulstemmer, nemlig Tina Turner. Hun døde i en alder af 83 år, og hvilket aftryk hun har sat på musikken. Det drager næsten for vidt at læse alle hendes hits op, men lad mig tage den her, som jo er en cover, om man så må sige det, af Creedence Clearwater Revival's Proud Mary. Skrevet af John Fogerty i 1969 og indspillet af Ike og Tina Turner i 1970.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

altså i disse dage 3 år siden, at denne her stemme blev tavs, en af de største inden for rock and roll og rockmusikken i det hele taget. Tina Turner døde i en alder af 83 år. Her var hun på Proud Mary. Hej vært, står der på den her mail. Jeg kunne godt tænke mig at høre Oscar-vinderen The Windmills of Your Minds med Noel Harrison. Den er jo fra filmen The Thomas Crown Affair fra 1968. Kan du og lytterne have det rigtig godt, skriver en lytter her, der bare gerne vil kaldes Jydepotten i Åben Rå.

Noel Harrison var det her, The Windmills of Your Mind. Hej Søren, ja, så mistede vi endnu en af de sjældne folkelige danskere. En af dem, som elskede musikken og det at spille, nemlig Stig Møller. Mit første møde med Stig Møller var den 9. maj i Valbyhallen i 1989 til en koncert med Bee Gees, hvor Stig Møller, pudsigt nok, var et one-man-opvarmningsband. Det var vildt, at valget faldt på ham lige til den her koncert, da Bee Gees og Stig Møller jo er i hver deres ende af musikskalaen. Men Stig, han sad uforfærdet på en taburet og spillede sine sange. Uanset om det var en vennetjeneste, eller han gjorde det for pengenes skyld, ja, så tog jeg bare hatten af for den præstation. Vil du ikke spille et nummer med ham, skriver Ole

Stig Møller, der jo blandt andet var med til at danne gruppen Steppe Ulvene, sov ind her den 16. maj, 80 år gammel. Her fik vi ham på Hør Nu Her en gang. Hej Søren, det amerikanske 60'er-band The Monkees havde jo som bekendt den engelske forsanger David Jones med på holdet. Og han havde også et par solohits i 60'erne, og hvis du kan finde plads, så vil jeg meget gerne høre Maybe It's Because I'm a Londoner, skriver John i Odense.

Det var altså Johnny Odense, der gerne ville høre denne her fra Davy Jones, Maybe It's Because I'm a Londoner. Og så tager vi lige et dyk ned i den britiske hitliste fra slut maj 1967. For her røg Procol Harum's A Whiter Shade of Pale op på førstepladsen og lå der et godt stykke tid. Og da man så en del år senere, det var i 2009, gjorde status over de mest spillede sange i løbet af en periode på 75 år, viste det sig faktisk, at A Whiter Shade of Pale var en af dem, altså en af de mest spillede på popper og andre steder, hvor der stod en jukebox. Her får vi Procol Harum, A Whiter Shade of Pale.

Procol Harum fik vi her på A Whiter Shade of Pale. Og fra Procol Harum, så skal vi ind til en halvrund fødselsdag, nemlig den amerikanske sanger og sangskriver Bob Dylan, der her den 24. maj fylder 85 år. Her får vi ham på Knocking on Heaven's Door.

Et stort tillykke med de 85 år til Bob Dylan her den 24. maj. Det her var Knocking on Heaven's Door. Hej Søren, jeg var forleden inde og se filmen om Michael Jackson med titlen Michael, hvor også den dejlige melodi Ben bliver spillet. Jeg mener, at der i 73-74 kom en indspilning af sangen Ben med Ray Conniff, der blev meget populær, som også kom på en hitliste. Jeg har prøvet at google det, men får ikke noget resultat. Men hitliste eller ej, så vil jeg meget gerne høre den version, skriver Kenneth i Sunds.

Ja, en flot version af nummeret Ben her fra Ray Conniff and the Singers. Og den sidste, vi når, inden vi lige skal holde en pause og give plads til radioavisen, den kommer fra Claus i Gladsaxe, som skriver her, var det ikke en idé at spille instrumentalnummeret Moldy Old Dove med Lieutenant Pinion? Den vækker nemlig rigtig gode minder, og så vil jeg jo lige sige tak både til dig, Søren, og alle de mange lyttere, som skriver ind og ønsker en masse god musik. Skriver altså Claus fra Gladsaxe.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mette Frederiksen er nu blevet udpeget som ny kongelig undersøger igen. Det er anden gang, at den fungerende statsminister og formand for Socialdemokratiet har fået tildelt rollen som den, der nu skal forsøge at få en ny regering på plads. Det siger hun efter et besøg hos kongen.
2: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen, og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og hun vil ikke svare på, hvad hun kan tilbyde Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen.
2: Jamen, en regeringsforhandling er jo ikke at tilbyde nogen en politik. Det er at lave de nødvendige kompromiser. Og jeg tror også, jeg vil sige i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden. Der er ikke noget parti, der kommer til at få hele sin politik igennem.
1: Alle 4 partier skal mødes til forhandlinger sammen på Marienborg i morgen kl. 12.30. 2 mindreårige blev ved middagstid fremstillet i retten i Herning. De sigtet for sammen at have forsøgt at skaffe en håndgranat, der skulle sprænges på et ukendt sted i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der mener, at hændelsen har relation til en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning, der også trækker tråde til IKAST. Og det var et specielt syn, der mødte reporter Lars Fjord i retten.
3: Det var 2 mindreårige piger på 15 og 17 år, der sad foran dommeren. Og der var hele 4 bevæbnede politifolk ind i retten, og det vidner måske lidt om, hvor alvorlig en sag det her er, fordi at de 2 piger så i sig selv jo ikke særlig farlige ud.
1: Det er dog ikke første gang, man ser piger i bandekonflikter, fortæller retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Man tager piger, unge kvinder ind, simpelthen fordi, at de er måske nogle myndighederne ikke holder øje med. De er måske nemmere at få til at blende ind i mængden. Man har endda i Sverige et begreb for det, grønne tanter. Altså nogen, som ikke har et generalieblad, ikke er kendt hos politiet.
1: I Odense skal en arbejdsgruppe få letbanen tilbage i normal drift så hurtigt som muligt. Letbanen stoppede med at køre i går eftermiddag, fordi den ikke længere har sikkerhedstilladelse til at køre under broerne ved det nye universitetshospital. Der mangler ifølge letbanen understøttelse af gangbroerne, så nu arbejdes der på at få erstatningsbusser ind, oplyser Odense Letbane. Nogen eller en del sol, men det kan også være skyde fra vest, og især i Nordjylland stedvis regn og op til hård vind. Ellers let til frisk vind andre steder, og mellem 17 og 24 graders varme ved kysterne på vind, med pålandsvind lidt køligere. Det var Radioavisen.
0: Du lytter til Singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Velkommen indenfor til anden time af Singlepladen, programmet, hvor du bestemmer musikken, bare vi bevæger os fra 60'erne til 80'erne. Og det ville Bjart i Skelskør gerne, som han skriver det her, en sang fra Cat Stevens, fra dengang han hed Cat Stevens, i 1967, som hedder Matthew and Son, vil jeg blive meget glad for at høre. Og den fik vi altså her som første plade i denne her time. Hvor vi går videre med Vivian, med efternavnet Johansen. For denne her mail, den kommer fra Kurt i Ringkøbing, der skriver, hej Søren, og i øvrigt tusind tak til alle de mange lyttere, som kommer med særdeles gode inputs til programmet. En god ven og jeg ville meget gerne høre Vivian og sangen Pigen og den gamle mand, som i midten af 70'erne blev testet til Dansktoppen. Men den fik aldrig stemmer nok til at komme ind på selve Dansktoppen, men jeg håber, at du vil spille den, skriver altså Kurt i Ringkøbing.

Kiss and Say Goodbye. Det her, det var The Manhattans, ønsket af Merete i Kastrup. Så tager vi lige et smut ned af tidslinjen. Vi lander på den 26. maj i 1973. For her inviterede den amerikanske singer-songwriter Carole King til gratis koncert i New Yorks Central Park. Og det gjorde hun i anledning af, at hun udgav sit femte album, Fantasy. Og der mødte sådan cirka 100.000 fans op til den koncert, som indeholdt store hits, eller i hvert fald det, der blev store hits, som Beautiful, It's Too Late, og så selvfølgelig den her.

100.000 fans var altså mødt op til gratis koncert i Central Park i New York, inviteret af Carole King i anledning af hendes release party for albumet Fantasy. Her var hun på You've Got a Friend. Hej Søren, og tak for det dejlige program. Jeg så for noget tid siden Tom Jones synge I Won't Crumble If You Fall på 80-årsdagen for D-Day. Vil du ikke spille originalversionen med Bernice Regan, skriver Michael i Kolding.

0: singlepladen på P5.
1: Hej Søren, James Rasmussen fra 4JAX har, uden at jeg præcist ved på hvilken måde, arbejdet sammen med den amerikansk-indianske gruppe Redbone. Kunne deres sang Wawoka fra 1973 forgylde sådan en dag midt i maj 2026, skriver Ole Petersen fra det, han kalder Udkants-København. Og ja, det kan det. Jeg kan da lige sige, at hans arbejde med Redbone, James Rasmussen, bestod i jobbet, eller hvad kan man sige, hvervet som co-producer. Her er Wawoka.

Her fik vi altså Redbone og Woka. Hej Søren, vil du ikke spille noget med Barbie Benton? Hun kom jo frem i Danmark, efter hun havde medvirket i et McCloud-afsnit i 70'erne. Og jeg har faktisk også været til koncert med hende, skriver Lars Sørensen fra Vindinge ved Roskilde. Og lad os da bare nyde Barbie Benton. Her er hun på Staying Power.

Staying Power. Her var Barbie Benton. Hej Søren, og tusind tak både til dig og alle lytterne for det skønne og afvekslende program. Jeg vil gerne bidrage til programmet med en sang af og med Neil Diamond, som man ikke hører særlig tit. Så kan du muligvis finde og spille Honey Dripping Times, skriver Bente Clausen.

Honey Dripping Times, et ønske her på Neil Diamond fra Bente Clausen. Og så gør vi lige holdt på tidslinjen igen. 24. maj er datoen, året er 1975. For her gik den amerikanske gruppe Earth, Wind & Fire nummer 1 på den amerikanske single hitliste. Og så tænker du måske, det var der vel ikke noget, hvad hedder det, exceptionelt ved? Jo, det var der, fordi singlen her, Shining Star, var faktisk den eneste førsteplads, de opnåede i USA, til trods for, at de jo altså har leveret soundtracket i rigtig mange årtier med kæmpe hits. Så blev den her altså den eneste amerikanske nummer et for Earth, Wind & Fire. Og samtidig så fik de så også deres første Grammy, takket være

0: Lavigne.
1: Earth, Wind & Fire og Shining Star anno 1975. Og så skal vi have fat i Bee Gees. Ja, i forrige time havde vi jo også fat i Bee Gees i form af sangen More Than a Woman, som vi fik med Tavares, og så fik vi i øvrigt også et solo-nummer fra Robin Gibb. Men nu skal vi have dem alle tre på scenen. For Torsten skriver her, hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at genhøre med Bee Gees og singlen, som har den, står der her, meget mundrette titel, New York Mining Disaster 1941.

Det var altså Torsten i Valby, der gerne ville høre denne her fra Bee Gees. Hej Søren, et ikon i dansk rock, som skriver nogle helt fremragende tekster, og samtidig også en fremragende musiker, er C.V. Jørgensen. Han er en legende, så vil du ikke nok være rar at spille Bellevue, skriver Per i Odense.

Det her, det var altså et ønske på C.V. Jørgensen og sangen Bellevue fra slutningen af 70'erne. Skrevet ind på mailadressen singlepladen@dr.dk, som du altså også kan bruge, hvis du har lyst til at være med og sætte en playliste sammen med musik fra 60'erne til 80'erne. Så skal du bare skrive. Hej Søren, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre min yndlingssang med Steely Dan. Så vil du ikke nok spille Do It Again, skriver Pia i Kastrup.

Der har været rigtig mange prominente musikere igennem konstellationen Steely Dan, som blev stiftet tilbage i starten af 70'erne af de to herrer Walter Becker og Donald Fagen. Her var de på Do It Again, ønsket af Pia i Kastrup. Og dagens sidste mail, den kommer fra Peter i Randers, der skriver: Hej Søren, da jeg var discjockey på diskotek Stallen i Østerhurup i 80'erne, spillede jeg tit gruppen Scotch og deres store hit Disco Band. Men der er et nummer, som jeg aldrig har hørt i radioen, der hedder Pictures of Old Days med Scotch. Hvis det er muligt at få den med i programmet, så vil jeg skrue rigtig højt op, skriver altså Peter i Randers.

Her hedder Scotch, og nummeret Pictures ønsket af Peter i Randers. Og dermed så vil jeg sige tusind tak til alle, der har bidraget til dagens playliste her i Singlepladen. Som altid, så kan du skrive ind på adressen singlepladen@dr.dk, hvis du også har lyst til at være med i perioden 60'erne til 80'erne, så bare kom an. Lige om lidt, så er der radioavis, og derefter er Jørgen De Mylius klar med en omgang Eldorado her på P5. Jeg er klar med meget mere singleplade igen om en uge, og inden vi skal have en omgang nyheder fra radioavisen, så kan vi lige nå en fødselsdag her på falderæbet. Det er som en Stevie Nicks, der snart fylder år, og skulle vi ikke bare tage at lytte til hende sammen med resten af Fleetwood Mac på Dreams? Jeg hedder Søren Hansen. Tak for nu.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Så er der grønt lys til fungerende statsminister Mette Frederiksen som kongelig undersøger for anden gang. Hun skal forsøge at stable en ny regering på benene, efter det ikke lykkedes Troels Lund Poulsen at samle et blot flertal. Og Mette Frederiksen er klar til at komme i gang.
2: Efter at alle folketingspartier i dag har været hos Hans Majestæt Kongen, står det klart, at jeg nu kan genoptage mit arbejde som kongelig undersøger med henblik på at danne en regering.
1: Det bliver de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, som skal forsøge at blive enige, og det bliver første gang, at de udvalgte partier skal samles omkring forhandlingsbordet. Samtidig, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Jeg forventer, at de vil hurtigt sætte sig sammen, alle partier sammen, fordi nu er erkendelsen, det er de her fire partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle fire partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især.
1: De mødes i morgen kl. 12.30. Speederen er i bund, når det gælder salget af elbiler. I 2020 præsenterede den daværende regering et grønt udspil, hvor ambitionsniveauet var at sælge 775.000 elbiler inden 2030. Og det mål er allerede blevet indfriet her i maj, viser tal fra bilstatistik.dk. En af dem, som har købt en ny elbil, det er Per Boring.
4: Kinesisk Deepal S05, helt ny i Danmark.
5: Endnu en ny glad elbilsejer.
4: Størrelsesmæssigt sådan, man sidder lidt højt, og det kan jeg godt lide.
5: Der er heller ikke særlig meget tvivl. Danskerne køber elbiler som aldrig før.
4: Brændingsredskabers kamera, og ja, elsæder, og kølesæderne, og varmesæderne.
5: Ja, det lyder lækkert. April måned slog også alle rekorder. Intet mindre end 96% af alle nyregistrerede biler, som trillede ud fra forhandleren, kørte nemlig på el. Og det kan Peter Mørk, der er bilsælger i Typo Biler i Thisted mærke.
6: Der kommer nogle få, en enkelt en gang imellem, som gerne vil have en helt ny bil på benzin stadigvæk. Men der er langt imellem.
5: I april blev der kun solgt lige under 400 nye benzin- og dieselbiler mod næsten 11.000 nye elbiler. Og det handler om økonomi, fortæller Peter Mørk.
6: Der er penge at spare på privatøkonomien, din månedlige driftsomkostning. Det giver penge direkte ned i lommen, han har sagt.
5: For Per Boring var der også udsigten til at spare den dyre benzin, som var helt afgørende.
4: Ja, vi tror, vi giver 700-800 kroner om måneden, ikke? Så kan du køre det, du har lyst til. Der får du ikke mange tanker benzin for den pris.
1: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som stod for indslaget her. 62 personer er blevet sigtet ved Aalborg Karneval for besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Der har også været 2 knivsager og 2 anmeldelser af vold, men ellers er karnevalet med politiets ord forløbet festligt og forholdsvis roligt. Der er sol over karnevalet også mange andre steder, og der er mellem 17 og 24 grader med en let til frisk vind. Og vinden den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen var redigeret af mig. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

så er det Eldorado-tid. Der ligger en guldgruppe af dejlige sange og venter på, at vi nyder dem i fællesskab. Og det er selvfølgelig med to Eldorado-lister. Og denne gang, der er det måske lidt specielt, for det består nemlig af sange skrevet af en meget, meget markant fødselar, må jeg sige. Det er selveste Bob Dylan, som i morgen bliver 85 år. Det skal fejres, og det bliver fejret med både ham selv og de mange kopiversioner, som også har gjort ham berømt. For man må sige, at op igennem årene, lige siden han startede, så er det lige så meget de versioner, der er kopieret, eller man kan sige lavet i andre udgaver end Bob Dylans egen, som har gjort ham til den, han er i dag. Og så selvfølgelig hans uforlignelige melodier, og hans flid og hans mange, mange helt anderledes tekster end alt muligt andet er. Vi skal lige have en lille forsmag, og det kunne for eksempel være denne her med The Birds.

Og en af de mange dejlige Bob Dylan-kompositioner, og en af dem fra dengang i hans første årti, hvor han virkelig kastede, selvom han også havde en længere sygdomsperiode i øvrigt, så kastede han den ene flotte sang på banen efter den anden. Og en af dem var You Ain't Going Nowhere, der også er lavet i mange udgaver. Den her med The Birds, den er enestående, synes jeg, og så viser den også, at Dylan var både til country og til rock'n'roll, og hans tekster var jo stadigvæk noget helt for sig selv. Det her, det var en gruppe Birds, altså, som på mange måder influerede Bob Dylan også til at blive elektrisk. I starten, der var han jo udelukkende akustisk hele vejen igennem. Alle hans kompositioner spillede han akustisk. Men han opdagede jo, at der var noget med den der elektriske backing, og det forårsagede The Birds blandt andet med deres Mr. Tambourine Man og flere andre af de første Dylan-melodier, de indspillede. På en lidt anden måde, må man sige, end originalen med Bob Dylan. Nå, vi skal lige op i nutiden for en kort bemærkning. Her er en af de største amerikanske country-stjerner, Rodney Crowell, som dengang får lidt korhjælp fra selveste legenden Emmylou Harris og den lidt yngre Lyra Lynn. Prøv at høre denne her.

Rodney Crowell, han har altså status som sådan en sangskriver, der er sangskrivernes sangskriver. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Han bliver beundret af sine kolleger. Han er 75 år i dag og har lavet mange, mange flotte sange. Haft adskillige nummer et singler på den amerikanske country-specialliste. Masser af hans albums er blevet roste skyerne, har fået Grammy'er i lange baner. Også popsolister og rocksolister har kastet sig lidt over Rodney Crowell-sangen. Men her er det altså hans helt nye, hvor han har fat i Emmylou Harris, der bakker ham op vokalt med denne her sang, Go Light a Candle. Også Lyra Lynn er med på nummeret her. Dejlig nummer, synes jeg. Halvt reciteret og halvt sunget, og en god historie som altid. Og så var det også, at i den forgangne uge, der havde vi en, ikke en 85-års fødselar, som vi beskæftiger os meget med i dag, Bob Dylan altså, men en 80-års fødselar. Det er Cher, som for to, tre dage siden er det, den 20. maj, rundede de 80 år.

I USA har Cher sin egen musical, som turnerer rundt i hele USA, efter også at gået på Broadway i New York, hvor jeg så den for nogle år tilbage, om hendes spraglede liv. Men her var det altså fra starten, hvor hun lærte Sonny Bono at kende, som senere blev hendes husbond i hvert fald i en lang række år. Og så kort efter indspilningen af denne her, så blev det 1965, og så slog de igennem med Sonny Bonos melodi, I Got You Baby. Men her var det Baby Don't Go i stedet for. Det var noget af det allerførste. Jeg vender tilbage til Cher i den anden time. En anden fødselar, der skal vi lidt frem i tiden. Vi skal til nu på torsdag. Han hedder Paul Krebs. Ja, han bliver på torsdag 70 år. Han har sunget sammen med mange, men mest med sig selv. Men her skal vi nu høre ham i en af de ret mange sange, han har lavet sammen med Michael Falk.

på det seneste, der er der Jakob Dinesen blandt andet, eller blandt andre, han synger sammen med. På et enkelt nummer i hvert fald. Men det er sket mange gange med samarbejde med Poul Krebs, og han kan ikke være svær at samarbejde med, og det tror vi gerne på. Ja, men så er jeg parat med den første udgave af Eldorado-listen. Og Eldorado-listen i dag, det er melodier skrevet af Bob Dylan op igennem en fantastisk karriere. Og det er jo fordi, at der er fødselsdag i morgen, hvor han bliver 85 år.

Hvis man bliver tvunget til at vælge én sang ud af hans mange hundrede sange, altså Bob Dylans, Fusilarens mange hundrede sange, så tror jeg rigtig mange vil satse på Blowing in the Wind. Den er også lavet i flere hundrede versioner, og måske skulle jeg have spillet Peter Porter Marys første hitversion. Det var første gang, den virkelig så dagens lys som et stort hit, fordi de kopierede den. Bob Dylan selv sang den rundt på små barer, og hvor jeg nu kunne finde hyre dengang i starten af 60'erne. Men da Peter, Paul og Mary, de lavede deres også stort set akustiske udgave,

så blev den verdenskendt. Og siden er den altså kommet i utrolig mange udgaver. Blowing in the Wind, som vi her fik med countrystjernen Willie Nile, der har lavet et helt album udelukkende med sine fortolkninger af Bob Dylan sange. Det der er jo et mange forskellige, der har. Den hedder jo den LP, eller det album, eller den CD, hvad I vil. Så hedder den Positively Bob. Ja, og så som en cadeau til Bob Dylan, der har Rolling Stones altså lavet en uforlignelig version af en af de første elektriske Bob Dylan-hits fra 60'erne. Mange år senere, så kom den her hyldes med Rolling Stones, og det er ikke så mærkeligt, at de lige valgte denne her, Like a Rolling Stone.

Ja, det hører nærmest til rariteterne, at Rolling Stones har kastet sig over en andens komposition, og bortset fra nogle gamle bluesmelodier og en enkelt sang i 80'erne, Harlem Shuffle. Men det gjorde de altså med Bob Dylans Like a Rolling Stone, da vi var kommet ind i 90'erne. Det var den, vi fik her. Det skal tænkes som en hyldest til netop Bob Dylan. Og det er meget passende, at den kommer med her. Til gengæld er der mange andre, der har lavet hele albums. Det er ikke kun Willie Nile, som vi lige fik med sin udgave af Blowing in the Wind. Det har for eksempel også en herre, som vi får nu, Brian Ferry, gjort. På et tidspunkt, selvom han jo er mesteren i Roxy Music, så har han lavet rigtig, rigtig mange soloindspilninger også. Her fra det her album, udelukkende, han har lavet med Bob Dylan-sangen, der får vi A Hard Rain's A Gonna Fall.

men der er rigtig mange af Bob Dylans tekster, der har dobbelt betydning og nogle gange tredobbelt betydning. Og det er jo ligesom kunst. Man kan fortolke det på mange forskellige måder, de her tekster, der er lavet. Men så har han jo altså også en fantastisk melodimager hele vejen igennem. Så det er dejligt at kunne fejre en 85-års fødselar. Det er altså i morgen med alle de her sange. Der er mange flere sange, end vi når i de her to Eldorado-lister. Her Heart Rains Are Gonna Fall, det er jo en af Brian Ferrys yndlingsmelodier, men der var mange andre fra Bob Dylan-kataloget, og det blev til et fremragende album, da han lavede det. Men nu fik vi altså det her som eksempel. Og så er det jo de her kopier, der har gjort Bob Dylan's sange, som han ikke selv har udsendt eller bedt om at få udsendt på singler eller noget, på nogen som helst måde, har gjort ham til den, han er. Og da han hørte Byrds udgave af Mr. Tambourine Man første gang, som han havde indspillet på sin sædvanlige akustiske facon med sin akustiske guitar, jamen, så begyndte han at tænke over det her. Det har han i hvert fald udtalt flere gange, at tænke over det her med at sætte lidt strøm til sine melodier. De egnede sig jo faktisk meget godt til det. Og det blev så til en lang, lang perlerække af udgivelser med Bob Dylan selv. Men hvordan det lød, da han blev fascineret, det kommer her. Vi startede jo med Byrds You Ain't Going Nowhere fra det legendariske Byrds-album Sweethearts of the Rodeo. Men det var 3 år tidligere, for den er indspillet i 68. I 1965 at de lavede deres udgave af Mr. Tambourine Man.

Ja, man troede næsten ikke sine egne ører, da dengang i 1965, da man første gang hørte, og det galt også mine ører. Jeg synes, det lød fuldstændig fantastisk at lave sådan en version af en Bob Dylan-sang. Mr. Tambourine Man, The Birds. Og siden har de jo altså også, i hvert fald i en 3-4 år, der lavede de jo flere versioner af Bob Dylans sange. En af dem, der har nydt godt af mange af Bob Dylans sange, også sange, som han i første omgang slet ikke selv havde indspillet. Nogle enkelte har han så indspillet senere hen. Det er den engelske gruppe Manfred Mann.

Og The Manfred Mangrove var en af de allerpopulæreste af slagsen op igennem 60'erne, og det fortsatte også med nyt personale i 70'erne. Men her var det jo to sange med hver deres forsanger. Paul Jones var forsanger på If You Gotta Go, Go Now. En af de sange, Bob Dylan skrev under en længere sygdomsperiode, og som han sendte ud til brug for hvem der ville og hvem der var gode til det. Han behøvede ikke selv lancere dem. Og så en anden, som han havde lanceret, men som Manfred Mann med forsangen af Mike Darbo fik lavet denne her fine version af Just Like a Woman. Også kongen Elvis Presley, han har indspillet Bob Dylan. Det er blevet til flere Blowing in the Wind og Don't Think Twice It's All Right. Og en af de mest markante fra Nashville-studiet, denne her Tomorrow is a Long Time.

Det var mest ved sine koncerter, at Elvis Presley han leverede Bob Dylan, og ligesom han også leverede Lennon McCartney ind imellem. Det var ikke sangen, som han tænkte skulle udsendes som store hitnummer, men denne her, den er noget helt for sig selv. Det er ikke en af de meget kopierede Bob Dylan-sange. Det var bare en, Elvis gerne ville have lejlighed til at synge, og så meget usædvanlig for ham, så var den jo, eller var stadigvæk over 5 minutter. Det var ikke noget, Elvis ellers gjorde brug af de her lidt lange sange. Ja, men så når vi ind til her i første udgave af Eldorado-listen, og det bliver If Not For You. Det var George Harrison, der for alvor virkelig populariserede den sang, og det gjorde han jo altså kort tid efter, at Beatles var blevet opløst i 70'erne, og senere blev den et kæmpe hit med Olivia Newton-John. Men hør her, George.

0: Ja, undtagelsesvis havde Bob Dylan faktisk haft et pænt lille hit med sin originale udgave af If Not For You, men det skortede altså ikke på udgaver, en af de mest markante. Det var jo altså fra det flotte album All Things Must Pass, som var noget af det første George Harrison lavede efter Beatles-brudet, mest med egne kompositioner, men altså også denne her If Not For You. Og så som sagt er Olivia Newton-Johns uforglemmelige og også dejlige indspilning på en helt anden façon. Jamen, det var første del af Eldorado-listen med fødselar i morgen, 85 år, Bob Dylans sange. Det betyder også, at Eldorados første time lukker af tidshensyn, men lige om et øjeblik, før I aner det, kommer time nummer to.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er enighed om, at der skal arbejdes på en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet udpeget som kongelig undersøger i dag. Men det bliver ikke nemt for de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, det siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmandsø.
2: Der er der nogle politiske knaster, der skal barberes væk, før der kan komme et regeringsgrundlag. Så selvom det bliver intensivt, så er det ikke, fordi at vi forventer, at der er en regering, så snart folk kommer tilbage fra pinseferie.
1: Og så skal Enhedslisten være parlamentarisk grundlag for en centrum-venstre-regering, og partiet vil kræve en aftale om kursen for regeringen for at kunne godkende den. Politisk ordfører Pelle Dragsted, der var på talerstolen ved Enhedslistens årsmøde i dag, siger sådan her.
3: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne mødes kl. 12.30 til forhandlinger sammen i morgen. I Odense må passagererne kigge længere end normalt efter letbanetog, for de er endnu engang ramt af problemer, fordi togene ikke kører under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så passagererne skal i busser mellem IKEA og Hjallese station, og det vil fortsætte nogle dage nu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
4: Det er for tidligt at komme med en konkret tidsangivelse nu, men vi arbejder dagligt, kan man sige, på møder og finder ud af, hvad der skal til. Vi har igangsat nogle arbejder, der skal undersøge, hvad det er, der skal til for at komme tilbage i drift igen.
1: Det har bestemt været en lun forårsdag herhjemme. Flere lande i Europa oplever lige nu usædvanligt høje temperaturer. I Spanien og Frankrig er man op på højsommerniveau, og varmen ligger også tungt over Belgien, det sydlige Tyskland, Italien og Portugal. Og i Storbritannien har temperaturen i dag været op omkring 30 grader, så det gælder om at holde sig afkølet, fortæller en plejehjemsbeboer syd for London her.
5: We just keep drinking and try to keep as cool as we can. Like cold drinks, lollies, ice cream. That sort of thing. Anything that's cold.
1: Med kolde drikkevarer, ispinde, ja alt hvad der er koldt, lyder det her. Anden pinsedag kan temperaturen i Storbritannien nå hele 33 grader, og dermed gå hen og slå den nationale varmerekord for årstiden. Herhjemme der nøjes vi med 17-24 grader, og en del sol de fleste steder, og en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. I morgen, i nat, er der altså mulighed for enkelte byer.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så sprinter vi i gang med mere Eldorado, så hurtigt går det. Nu er vi inde i den anden time og kan nyde masser af gode sange her. Og en stor del af også anden time skal gå med at markere Bob Dylans 85-års dag i morgen. Det er jo fordi, der ikke er nogen Eldorado i morgen, og så synes jeg, det skulle være i dag. Ja, men under alle omstændigheder, så har Bob Dylan jo altså gjort sit indtryk lige siden han startede med sine akustiske indspilninger i begyndelsen af 60'erne, ja, faktisk allerede i slutningen af 50'erne. Der gik ikke mange år, før også han blev elektrisk, det har jeg fortalt om, og vi har haft eksempler på i den første time. Der kommer meget mere af slagsen. Vi skal også have historien om Etit, og det bliver historien, der også rammer en sangerinde, der lige har markeret sig med en 80-år fødselsdag, det skal vi ikke glemme, nemlig Cher. Men lad os lige få en lille forsmag på en Bob Dylan-sang, udødeliggjort både af Dylan selv, men så sandelig også af andre. Og der er noget, det er helt specielt ved denne her, at den blandt andet er blevet populær, fordi melodien ligner næsten til ukendelighed den kendte Red Sails in the Sunset. Den er 20 år gammel, Bob Dylan siger, han har skrevet den, både musikken og teksten, men hør nu her, Beyond the Horizon. El

Ja, men det er Bob Dylans fødselsdag i morgen, og så skal vi have forskellige facetter af Dylan, og det bliver meget med hensyn til andres fortolkninger af Dylans sang. Men selvfølgelig skal vi da også høre Dylan selv. Og så valgte jeg at dykke ned på albumet Modern Times, der udkom for 20 år siden. Og der var denne her specialitet. Der var masser af nye sange på selve albumet, men så denne her, som man meget let kan synge Red Sails in the Sunset til. Ikke desto mindre er den blevet utrolig populær hos rigtig, rigtig mange. Ja, nå, hvad videre? Og nu skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, som vi altid er, og som vi også var i den første time. Så værsgo til en helt ny melodi fra Westlife. Ja, det vil sige, melodien er ikke helt ny. Det er en country-melodi, der er næsten 30 år gammel, men altså, de har i den grad fornyet arrangement og det hele, og sådan har de her tidligere boybands jo det meget ofte. Altså, de finder ældre melodier, og så laver de lidt om på dem, og så bliver det til store hits igen. Men denne her har nu ikke været noget hit i Europa. Det var på countrylisterne i USA i slutningen af 90'erne. Your Love Amaze Me. Værsgo til 25 års jubilerende gruppe Westlife.

Ja, det er jo en fantastisk sang, som gik lidt hen over hovedet på os i Europa, synes jeg nok. Der i 90'erne, da den toppede de amerikanske country-lister. Your Love Amaze Me hedder den, og det er jo altså en nyindspilning i et lidt andet arrangement, så den er blevet til en popmelodi i stedet for en country-melodi. Og sådan er der jo med mange country-sange, der pludselig går hen og bliver pop-hits, enten i de originale versioner. Det synes jeg nu ikke, denne her var i den originale version. Men lad det nu være. Nu er den i hvert fald blevet indspillet af Westlife. Og det er så i anledning af, at de også ud over en kæmpe 25-års jubilæumsturné, der også fører dem til Danmark i november måned. I hvert fald til København i Guldarenaen der. Ja, The Ultimate Collection med en masse af deres store hits og lidt nyt, blandt andet den, vi lige har hørt, det følger også. Ja, det er der helt sikkert mange, der glæder sig til. Men nu kan vi lige også nå her i Eldorado en dansk nyhed. Og det er Ole Steen, der har komponeret det også ham og hans orkester, der spiller. Og så historien om ungdommens forvirrede tanker og generthed og den slags er skrevet af Paul Novak, der ellers også er direktør for Memory Lane Museet i forbindelse med Fuglesøcentret på Mols. Ja, men skal vi høre den, så hedder den jo stadigvæk Jeg er så genert.

0: Ja, men en herlig lille historie, der kan minde os, hvad mange af os i hvert fald, om de forvirrede tanker om, om trængslerne, når man skulle ud og møde det modsatte køn, dengang man var teenager. Jeg er så generet, ja, det var jeg også, dengang i hvert fald. Ja, men det var altså Poul Novak, der havde skrevet historien her til denne her nye sang af Ole Steen. Poul Novak er ellers travlt nok. Han spillede selv rockmusik i sine yngre dage, og nu er han altså direktør for det her museum, Memory Lane Museet, i forbindelse med Fuglesø Centret. Og der er aktiviteter, rundvisninger og masser af ting og sager at kigge på, der er med pop og rock at gøre. Ja, og så er vi færdige med aktualitetsafdelingen. Så skal vi til historien om et hit.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?
0: Det bliver historien om et af Chers utallige hits, og det har jeg valgt i anledning af, at for 3 dage siden, der rundede Cher 80 år. Og det er jo en utrolig karriere, hun havde, siden hun startede som korsangerinde helt tilbage i 1963, da hun bare var teenager. Men så mødte hun Phil Spector og Sonny Bono, og det var Sonny, hun forelskede sig i, og de blev også mand og hustru, men blev skilt altså en 15 år efter, men fik tv-shows og masser af store hits. Ja, men lad os da i hvert fald, når det nu også er Bob Dylans 85-års fødselsdag i morgen, så kunne vi jo lige starte som en lille forsmag, før vi får historien om Cher's Walking in Memphis. Der kunne vi jo tage det allerførste hit, hun havde. Og det var samme år, hun slog igennem med duetten I Got You Babe. Der havde hun også sit gennembrud som solist med Bob Dylans All I Really Want To Do.

Den berømte gode tur i Memphis, Walking in Memphis, den er skrevet af folkesangeren Mark Kohn. Ja, det er ham, der har skrevet sangen og selv indspillet den i en lidt folk-agtig version i 1991. Selv fortæller han, at det var efter et besøg i Memphis i 1985, at han fik inspirationen, og det var noget, han selv provokerede frem lidt. På det tidspunkt boede han i New York. Han levede som sessionsanger. Det vil sige, at han var på listen over stemmer og guitarbacking, som pladeselskaberne eller solisterne kunne kontakte, når de manglede lige præcis det, han kunne til en bestemt pladeoptagelse. Men han havde ikke sin egen pladekontrakt. Han var 28 år på det her tidspunkt, og lavede også private demoindspilninger med sig selv. Og han lavede også for betaling demoindspilninger for kendte sangere som James Taylor og Jackson Brown, og nogle af dem, han også så op til og tænkte, at de to havde jo altså skrevet deres første hits, da de bare var 17 og 18 år. Nu var han blevet 28. Han skrev masser af sange, men de var okay, kunne han nok fornemme, når han sådan gennemhørte dem bagefter, men ikke fantastiske. Så måske skulle han have lidt mere inspiration, og så kunne en tur til Memphis måske inspirere. Og det var en beslutning, han tog, fordi meget af hans egen favoritmusik kom netop fra Memphis. Så han tog til Memphis på de traditionelle steder, ikke mindst Graceland. Han så Elvis' grav, han tog hele rundturen, turistrundturen på Graceland. Han gik til Full Gospel Tabernacle Kirke, koncert og prædiken søndag formiddag, og lyttede til gospelmusik, og han besøgte Robinsonville og Hollywood Café efter et godt råd fra en god ven i Mississippi, og ja, han vandrede faktisk rundt i Memphis i en uges tid, og besøgte, hvad der var musiksteder i byen om aftenen. Og ganske rigtigt, både besøget og turene på gaderne og ind i caféerne, det gav ham faktisk ideen til sangen Walking in Memphis. Han siger selv, at den jo ikke er decideret om Elvis, men at Elvis jo altid spørger i baghovedet, når man er på musiktur i Memphis, og bare det, han nævner Blue Sweet Shoes i sangen, er jo nok. Hans egen udgave fra 1991 blev et pænt gennembrud for ham. Den kom også på top 20 i USA, det gjorde den så ikke så mange andre steder, men til gengæld så indspillede Cher sin udgave 4 år senere, og det var den udgave, der for alvor gjorde sangen berømt.

Ja, det var altså Mark Kohns melodi, den her Walking in Memphis. Men det var først for alvor, selvom Mark Kohn havde et lille hit med den, det havde han. Men det var først, da Cher lavede sin sådan mere pompøse udgave, som vi lige har hørt her, Walking in Memphis, altså igen, at den for alvor blev et stort hit. Det er der mange eksempler på. De gode kopier har jeg nogle gange også et tema om, og det her det er jo en af de gode eksempler på det her med, at det godt kan være kopierne, der bliver langt de største hits og gør en melodi kendt. Ja, og så var der jo All I Really Want To Do, som jeg startede med, det allerførste hit med solo-hit med Cher. Men der var ikke mere solo, end at Sonny blandede sig en lille smule i det, som I kunne høre. Det var, fordi hun var for genert til dengang. Det er gået af hende. Det var der ikke mange år om, og den her generthed, den forsvandt. Men hun ville gerne have sin daværende kæreste og senere mand til at synge bare lidt med. Ja, men vi kunne lige få en lille dessert. Her for ikke mange år siden, der blev hun inviteret med af ABBA-folket til at medvirke i den anden Mamma Mia-film, den der hedder Here We Go Again. Der sang hun en hel masse af de sange, hun har elsket i mange år, som hun skrev i en pressemeddelelse, men som hun ikke rigtig havde lavet versioner af før. I filmen sang hun Fernando, og så sang hun lidt med på noget af det andet, der var i filmen. Her skal vi have hendes version fra det album, hun efterfølgende lavede med titlen Dancing Queen. Hendes version er ABBA's Chiquitita.

Ja, men Cher fortalte også, at dengang hun medvirkede i Mamma Mia 2, Here We Go Again, at hun i årevis havde været stor ABBA-fan og havde set musicalen Mamma Mia flere gange, og nu var meget beæret over at være med i en ABBA-film. Ja, men det var så historien om et Cher-hit og vores Eldorados tillykke til de 80 år. For 3 dage siden. Og så tilbage til en anden fødselsdag, 85 år, Bob Dylan i morgen, og nogle af de mange sange, han har skrevet, og som er blevet indspillet af store navne, ud over ham selv.

Bob Dylan og Johnny Cash fik et venskab allerede i midten af 60'erne, og det medførte jo også, at allerede i slutningen af 60'erne, der fik de lavet en duet sammen. Det var jo meget usædvanligt for Bob Dylan, at han indlemmede andre i sine sange, men det gjorde han altså med Johnny Cash. Og så senere hen, så har Johnny Cash fortolket adskillige af Bob Dylans sange. Blandt andet har han fortolket It Ain't Me Babe, men det der nu så mange, der har. Nu har vi jo lige hørt Johnny Cash, så skal vi få denne her hitversion fra slutningen af 60'erne med The Turtles.

Og The Turtles var et af de helt store navne i slutningen af 60'erne. Der er mange også her i Danmark, der kan huske deres Happy Together og I'd Rather Be With You og flere andre af de her store. Det var en hel stribe af flotte hitmelodier og indspilninger, de havde dengang. Og det inkluderede altså også deres fine fortolkning her, her Bob Dylan's It Ain't Me Babe. Men nu springer vi til det her årtusind, for i 2008, der skete der jo det, at et nyt navn sprang op på hitlisterne. Det var Adele, som debuterede det år. Og hun debuterede faktisk næsten udelukkende med egne melodier, som hun havde skrevet i løbet af de tidligere år. Så det var bemærkelsesværdigt, at der var én enkelt, som hun ikke havde skrevet. Det var Bob Dylans Make You Feel My Love. Og den lyder sådan her med hende.

Ja, det var noget af en debut her med egne kompositioner og så den her flotte fortolkning af Bob Dylans Make You Feel My Love, indspillet i 2007, udsendt i 2008. Og så i den første time, der havde vi et eksempel, hvor jeg fortalte lidt om Manfred Mann og deres måde at fortolke Bob Dylan på, som han i øvrigt selv var meget begejstret for. Og jeg spillede to eksempler, If You Gotta Go, Go Now og Just Like a Woman. Men en af de andre Bob Dylan-melodier er lige så kendt som de to, jeg spillede der. Den kan vi lige få med her. Det er denne her Mighty Quinn.

Ja, men altså, de var så dygtige på mange forskellige fronter, men de var også dygtige til at fortolke Bob Dylan, og derfor blev de jo altså de her Dylan-fortolkninger i 60'erne, blev så vel modtaget af publikum. Her var der altså Manfred Mann og Mighty Quinn. Så kan vi altså lige nå Eric Claptons fantastiske udgave af en melodi, som godt nok Bob Dylan i første omgang havde et hit med, men det blev lige så stort et hit med Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door.

Ja, det var i den grad et alternativ arrangement, som Eric Clapton fandt frem til, det her Bob Dylan-nummer fra 1973, som i øvrigt var et specielt Bob Dylan-nummer, fordi det var et bestillingsarbejde til filmen med Pat Garrett and Billy the Kid. Og det var ikke noget, som Bob Dylan egentlig brød sig om at lave bestillingsarbejder, men det gjorde han med denne her. Og han fik også et pænt hit med den, men Eric Clapton lavede godt nok om på den og lavede sådan lidt reggae-fortolkning, og det var jo altså den, vi hørte her. Og så kan vi lige nå også høre Glen Campbell fortolke en Bob Dylan-sang. Det var han så god til. På sit sidste album, der meget passende hed Adios, fordi han vidste, det skulle blive det sidste, han lavede. Der var altså også lige et Bob Dylan-nummer, som han meget gerne ville nå at indspille. Og det gjorde han. Don't think twice. It's all right.

0: Så fik vi også lige fantastiske Glen Campbell med. Der kan næsten ikke pege på nogen solist i Bob Dylans mange år som, som storstjerne, der ikke har fortolket Bob Dylan. Det er helt ufatteligt. Nå, men det her, det var altså Glen Campbells udgave af Don't Think Twice, It's All Right. Så er det slut for i dag. På mandag, anden pinsedag, der er jeg parat som altid, når klokken er 18 med en gang Hit House, og Eldorado er tilbage om en uges tid. Kan I have en forrygende fortsat pinse, og aften selvfølgelig, og weekend så det hele. Mit navn er Jørgen Demilius. På genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi lægger ud med en stor dansk sejr i sportens verden. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Han satte ind omkring 5 km før mål og fik skabt et hul til sine nærmeste konkurrenter for derefter at køre alene i mål til en suveræn solosejr i Alperne i det nordlige Italien. Og Jonas Vingegaard ligger nu rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i den resten, altså i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg og så videre. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: I morgen skal nye regeringsforhandlinger i gang mellem Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen igen er blevet kongelig undersøger. For Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen ville ikke støtte en blå regering, og nu kommer han så tilbage til de røde partier. Men han står ikke længere lige så stærkt i forhandlingerne, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: Lars Løkke Rasmussen er vendt en smule svækket tilbage til det her forhandlingsbord, fordi nu er det blotlagt for enhver, at han har ikke andre bord at gå hen med sine noget så famøse afgørende mandater. Der er kun den her mulighed. Selvfølgelig skal han have moderat politik igennem, men det er ikke sådan, at prisen er steget for ham.
1: To piger på 15 og 17 år er efter et grundlovsforhør ved retten i Herning blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Teenagepigerne er sigtet for at have forsøgt at anskaffe sig en håndgranat, som skulle kastes mod en ukendt adresse i Herningområdet. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne nægter sig skyldige. Politiet mener, at sagen har trådet til en konflikt mellem to kriminelle grupperinger, der den seneste tid har påvirket Herningområdet. Og som konsekvens af den konflikt har politiet oprettet visitationszoner i flere områder, fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det er altså historisk, at man har taget det værktøj i brug i Herningområdet, og det giver jo den her mulighed for at visitere alle. Man behøver ikke et mistankekrav. Så det er voldsomt, hvad der foregår. Vi har haft brandattentater, eksplosioner og skyderier bare den seneste uge.
1: I aften i de østlige egne mest skyet og mulighed for enkelte byer, men så klarer det op vestfra, og aftenen bliver mest tør med nogen og en del sol. Mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gyldmansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger, og det sker altså ved samme forhandlingsbord for første gang. Den Ebola-epidemi, der er brudt ud i Uganda og den Demokratiske Republik Kongo, risikerer at brede sig til 10 andre lande i Afrika. Det meddeler den Afrikanske Unions centrale sundhedsagentur. Den høje mobilitet og usikkerhed i regionen er med til at sprede sygdommen, siger agenturets chef. I DR Kongo og Uganda er flere end 750 personer bekræftet smittet. 177 er døde af den meget smitsomme sygdom, og i dag har Uganda bekræftet 3 nye smittetilfælde. Verdens Sundhedsorganisationen taler om en international sundhedskrise, fordi man har at gøre med en sjælden type Ebola, det fortæller professor i global sundhed Flemming Conradsen.
3: Det er en variant, vi har set 2 gange før, men hvor vi ikke har en vaccine, vi ikke har nogle midler, som vi har ved nogle af de andre Ebola-udbrud, og det gør det selvfølgelig vanskeligere.
1: Når det kommer til det globale niveau, vurderes risikoen for Ebola-smitte at være lav. Og et dødsfald. Danmarks første miljøminister, Jens Kampmann, er død i en alder af 89 år. Det oplyser hans søn Nikolaj Kampmann. Jens Kampmann sad i Folketinget for Socialdemokratiet og blev i 1971 minister for offentlige arbejder og forureningsbekæmpelse og regnes altså for at være den første miljøminister her i landet. Og så har vi haft intet mindre end årets første officielle sommerdag, det skriver Danmarks Meteorologisk Institut på X. For i eftermiddag der nåede temperaturen lige akkurat op over 25 grader i Hans Christian Andersen Airport nord for Odense. Og så er det officielt en sommerdag. Sidste år skulle vi hen til 14. juni, før vi nåede derhen. Og der blev helt præcist målt 25,1 grader i Odense. Termometeret siger 8-13 graders varme her i aften, mest skyet østpå og måske enkelte byer. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

discover that

0: sagen kontrolleres fanget lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: I love you when you're under my skin.
1: Det her er P5.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Nu må vi da snart få en ny regering, mener flere vælgere, især efter Mette Frederiksen har fået faklen tilbage som kongelig undersøger og for anden gang skal forsøge at stable en regering på benene.
2: Jeg tænker, det starter på tide, til vi får en ny regering.
3: Det er for sygt. Nu skal det være i orden.
4: Jeg tror, det lykkes dem at blive enige i, men det kan godt tage en 3-4 uger mere.
1: Sagde Morten Holm, Johan Petersen og Preben Dissing her. Og den fungerende statsminister lagde det også selv op til et intensivt forløb.
5: Det er 2 måneder siden, der har været folketingsvalg i Danmark. Nu synes jeg så også, der skal dannes en regering. Og derfor lægger jeg op til et intensivt forhandlingsforløb, som starter i morgen, og vi kommer til at forhandle hele pinsen og i dagene derefter.
1: Mette Frederiksen vil forsøge at danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og hun havde også en hilsen tilbage til vælgerne.
5: Jeg vil sige, i alt venskabelighed til danskerne, at når man vælger at stemme på hele 12 forskellige partier, og fordele stemmerne ud over så mange forskellige partier, så må man i mine øjne ikke skælde partierne ud over, at vi så bagefter er pragmatiske og laver nogle kompromiser med hinanden.
1: Ja, i morgen mødes de 4 partier ved samme forhandlingsbord for første gang. Det sker på Marienborg omkring kl. 12.30. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i dag, noget kun en anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, lød det. Holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet nu, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: I Odense er letbanen endnu en gang ramt af problemer, og passagererne må ind i busser på en del af strækningen gennem hele pinsen. For togene kører ikke under en gangbro på byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital. Det må de ikke. En understøtning af broen er nemlig blevet fjernet, uden at letbaneselskabet var blevet gjort opmærksom på det. Så mellem IKEA og Hjalse station står den på togbus, og det vil fortsætte nogle dage endnu, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.
7: Lige nu er forventningen ikke, at vi vil komme til at køre i løbet af pinsen på den fulde strækning, men det vil de næste nærmeste dage afklare, hvor lang tid det var gået.
1: Skyet østpå og måske enkelte byer, men en opklaring breder sig fra vest, og aftenen bliver mest tør med en del sol og mellem 8 og 13 graders varme. Vinden er let til frisk. Jeg havde redigeret radioavisen og er tilbage igen om en lille times tid. Mit navn er Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P5.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: To piger på 15 og 17 år er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rost, siger.
2: Vi lykkes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gode over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og hende der var det Michael Klavil og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Der er enighed om at arbejde videre mod en firkløverregering, efter fungerende statsminister Mette Frederiksen endnu engang er blevet udpeget som kongelig undersøger. Men forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne bliver langt fra nemme, og så er der spørgsmålet om Enhedslisten, der skal danne parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Politisk ordfører Pelle Dragsted talte ved Enhedslistens årsmøde i dag, hvor han sagde, at partiet er klar til kompromiser.
6: Vi er klar til kompromiser. For hvis det skal lykkes, så skal alle jo kunne gå hjem med resultater, der er vigtige for dem, også Moderaterne. Men retningen, den skal være den rigtige.
1: Men når det gælder økonomi, så vil der naturligt blive skabt nogle gnidninger mellem især Moderaterne og Enhedslisten, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
7: Det er den gode gamle traverøkonomi. Der er godt nok langt fra de reformer, Lars Løkke Rasmussen ønsker sig for at gøre det her land rigere, til hvad Enhedslisten kan være med til for, at uligheden ikke skal stige.
1: I den tyske by Düsseldorf er 2 sporvogne kollideret og flere end 50 kvæstet. 27 er kommet til skade, 5 af dem alvorligt, mens 28 er blevet behandlet for småskader på stedet, melder det tyske nyhedsbureau DPA. Sporvognene kørte frontalt sammen i et stort kryds nær banegården i Düsseldorf, og det er ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede ulykken, men tysk politi har indledt en undersøgelse. 8-13 graders varme udenfor og lidt sol. Vinden er let til frisk. Du fik radioavisen her. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I morgen går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i dag kongelig undersøger igen, og det betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
2: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det start, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang i morgen, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Det er de her 4 partier, der skal være i regeringen. Det er erkendelsen hos alle 4 partier. Det er der ikke modstand imod. Og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var, fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: USA's præsident Donald Trump siger, at Iran og USA er kommet markant tættere på at nå en aftale om krigen i Mellemøsten. Det samme har Iran signaleret den seneste uge. Den amerikanske præsident har sagt til det amerikanske medie CBS News, at han har set et udkast til en aftale med Iran. Da Trump blev spurgt, om udkastet var godt nok, lød hans svar, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke sige dig, rapporterer CBS. Præsidenten gav ikke yderligere detaljer, men slog fast, at en eventuel aftale med Iran helt sikkert vil forhandle forhindre landet i at anskaffe sig atomvåben. Netop atomspørgsmålet er helt centralt, og en talsmand for Irans udenrigsministerium har sagt, at atomvåben ikke vil være en del af de indledende forslag, der er på bordet, skriver BBC. Det blev en stor dag for dansk cykelsport. Jonas Vingegaard har vundet dagens 14. etape af det italienske løb Giro d'Italia, og dermed overtager han den lyserøde førertrøje. Det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard, han ligger rigtig lunt i svinget til at vinde løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Altså, han har kørt alle ud af tavlen. Han har et virkelig solidt forspring. Og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere et spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg og så videre. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Og vejret ser muligvis også godt ud. Det er i hvert fald klart i nat. Dog i Jylland lidt stedvis dis eller tåge. Temperatur mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og sælge sten. De siger, hvad skal du have, min dreng?

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En diplomatisk rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie True Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Trump skriver videre, at det er aftalt med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet sådan en aftale, men vi følger selvfølgelig den sag, både her i Radioavisen og på DR.dk. Vi er tættere på en ny regering nu end første gang, da Mette Frederiksen var kongelig undersøger. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø, efter den fungerende statsminister i dag er blevet kongelig undersøger igen. Det viser sig blandt andet ved, at parterne i det, der tegner sig til at blive en rød-lilla regering, for første gang sætter sig om det samme forhandlingsbord i morgen. Rikke Gjøl-Mansø erklærer samtidig Lars Løkke Rasmussens drøm om en bred midterregering for død.
2: Den er så langt væk, så jeg kan overhovedet ikke få øje på den. Den er lagt i graven. Løkke prøvede godt nok i går endnu en gang, sådan lige i sidste øjeblik, at appellere til Venstre og Konservative igen. Men vi kunne selv høre før, hvad budskabet var fra hans venner, gamle venner i den blå blok. Nemlig, at han er en forræder, at han er blevet rød. Det er en sandhed med modifikationer.
1: I morgen mødes Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne til de nye forhandlinger kl. 12.30, altså på samme tid ved forhandlingsbordet for første gang. Pinse betyder traditionen tro karneval i Aalborg, hvor op mod 100.000 festglade gæster i dag har fyldt byens gader. For gymnasieeleverne Tilde Møller Pedersen og Karoline Clausen er karnevalet et af årets absolute højdepunkter.
3: Det kan bare alt, altså det er så lækkert.
4: Vi har haft alt mange under paraplyen, så det giver sammenskab.
1: Lød det halvråbende her. Men mens festen indtager gaderne, frygter flere beboere langs optogsruten også konsekvenserne i deres baggård og opgange. I år har Aalborg Karneval nemlig besluttet, at beboerne selv skal betale, hvis de vil have opsat hegn ved baggård eller lejlighedsopgangen. Og det har skabt frustration blandt flere beboere. Og den kritik har Jeanette Kåre, der er udviklingschef og talsperson for Aalborg Karneval, forståelse for, fortæller hun her med hæs stemme.
5: Jeg kan godt forstå, at folk er frustreret. Men vi har lavet en løsning, hvor man kunne leje det hegn, man rigtig gerne havde brug for. Og det synes jeg egentlig var en god løsning.
1: Efter dette års karneval skal kommunen og arrangørerne bag karnevalet mødes for at finde en fremtidig løsning. Nat får vi mest klart vejr, dog i Jylland stedvis dis eller tåge og temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: lytter til P5.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA og Iran mangler kun de sidste detaljer, før en aftale om fred er på plads. Sådan skriver præsident Trump på sit sociale medie Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere andre lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skriver Trump. Præsidenten skriver videre, at han netop har haft rigtig gode opkald med ledere fra en række lande i Mellemøsten, heriblandt Saudi-Arabien og Katar, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. Derudover har Trump også haft en telefonsamtale med Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som ifølge Trump også er gået godt. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet en sådan aftale. Det blev en kæmpe dansk sportssucces, da Jonas Vingegaard vandt førertrøjen i 14. etape af cykelløbet Giro d'Italia i går, noget kun én anden dansker nogensinde har præsteret. Det er den her sejr, jeg vil huske bedst, sagde Jonas Vingegaard. Mine holdkammerater gjorde et utroligt arbejde hele dagen, og jeg er så stolt af dem. Jeg er glad for, at jeg kan betale dem tilbage, sagde han. Og holdkammeraterne satte tempoet, så konkurrenterne var godt møre, da Vingegaard selv skulle træde til ved mål. Og Vingegaard ligger lunt i svinget til at vinde hele løbet, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Hans hold er enormt intakt. Altså en af hans hjælperyttere var sådan set i stand til at følge en af hans nærmeste konkurrenter et godt stykke opad i dag også. Så han sidder meget komfortabelt på, at han har et fuldstændig intakt hold.
1: Senere i dag går en ny omgang regeringsforhandlinger i gang. Mette Frederiksen blev i går kongelig undersøger igen, som betyder, at hun for anden gang skal stå for at forsøge at danne en regering her 2 måneder efter folketingsvalget. Hun blev straks spurgt, hvor lang tid der nu kommer til at gå, før vi har en regering.
3: Jeg tør nok ikke sætte en præcis dato på, men når jeg siger et intensivt forhandlingsforløb, og det er realitetsforhandlinger, så er det snart, der skal komme en ny regering.
1: Mette Frederiksen vil danne regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne, og de mødes ved samme forhandlingsbord for første gang allerede i dag, fortæller politisk analytiker Rikke Gyll Mansø.
4: Det er de her 4 partier, der skal være i regering. Det er erkendelsen hos alle 4 partier, det er der ikke modstand imod, og så er der jo ikke grund til længere at sidde og forhandle hver især. Grunden til, at Lykke han var meget stejl og ikke ville sidde om et fælles forhandlingsbord i første omgang, i første kongerunde, det var fordi han ikke havde opgivet tanken om en midterregering. Den er død nu. Det samme er, at det blå projekt, det er også dødt. Så nu ved alle godt, det er den her regering, der kommer. Og Mette Frederiksen er ikke den eneste, der er utålmodig. Det er der også andre partier, der er.
1: I nat mest klart vejr, dog i Jylland stedvis diesel eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne i Nordjylland en overgang op til hård vind. Den her radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En rammeaftale om fred mellem USA og Iran er stort set forhandlet på plads. Det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. En aftale er i vid udstrækning blevet forhandlet på plads med forbehold for den endelige færdiggørelse mellem USA, Iran og flere lande. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe. Trump skriver videre, at det er et aftale med en række lande i Mellemøsten, og at aftalen blandt andet indeholder, at Hormuzstrædet genåbner. På nuværende tidspunkt er der ikke andre lande, der har bekræftet, at aftalen næsten er på plads. Ifølge BBC beskrev en talsmand fra det iranske udenrigsministerium i går til iransk stats-TV også et aftalememorandum, og han oplyste, at Irans intention er at nå til enighed i en form for rammeaftale bestående af 14 punkter. To piger på 15 og 17 år er i går blevet varetægtsfængslet 4 uger sigtet for at ville anskaffe sig en håndgranat til et angreb på en endnu ukendt adresse i Herning. Politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Hans Rust, er tilfreds med politiets ageren.
2: Vi lykkedes at få fat i de mistænkte, og vi er tilfredse med aktionen. Vi mener klart, at vi har forhindret en forbrydelse.
1: Sagen sættes i forbindelse med et verserende opgør mellem kriminelle grupperinger i byen, fortæller politiinspektøren.
2: Det er en voldsspiral, som vi har set i fuld lue her siden sidste lørdag, så det er jo en meget, meget særlig situation for os i øjeblikket.
1: På gaden i Herning tager folk det dog relativt roligt.
3: Der er jo nogle grupperinger, og det er der alle steder, og nu er de åbenbart også kommet til Herning.
4: Jeg er ikke nervøs eller noget som helst. Altså, de plejer at lade det gå over hinanden, men måske de skulle finde en mark til det, pjat, i stedet for.
5: Man tænker da selvfølgelig, at det er tæt på, men det er ikke noget, der jeg er heller ikke bange for at gå i Herning.
1: Sagde Helene Andersen, og inden hende Michael Klarvild og Ole Jespersen. Før dørene blev lukket ved grundlovsforhøret, kom det frem, at pigerne på 15 og 17 år nægter sig skyldige. Det blev en stor dag for dansk cykelsport i går. Jonas Vingegaard vandt 14. etape af det italienske cykelløb Giro d'Italia. Dermed overtager han den lyserøde førertrøje, og det er kun anden gang i historien for en dansker. Og Jonas Vingegaard ligger også rigtig lunt i svinget til at vinde hele løbet, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
6: Altså, han har kørt alle ud af tavlen, han har et virkelig solidt forspring, og han har egentlig sådan set lidt et sig selv bor nu også på de kommende bjergetapper. Så nu er det mere spørgsmål om, hvordan han har tænkt sig at administrere sine kræfter i resten af Giroen. Jeg tror ikke, at han får nogen som helst problemer, men han skal jo stadigvæk holde sig på cyklen og holde sig skadesfri, altså ikke blive syg osv. Men lige nu ser det altså virkelig godt ud for Jonas Vingegaard.
1: Nat mest klart vejr, dog i Jylland stadigvis dis eller tåge, temperaturer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

some company.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's forbundspoliti FBI er til stede nær Det Hvide Hus, efter at der er blevet affyret skud. Det oplyser FBI's direktør Kasper Tell på det sociale medie X. FBI er på stedet og støtter Secret Service i at reagere på skud affyret nær Det Hvide Hus området. Vi vil opdatere offentligheden, når vi kan, lyder det i opslaget. Secret Service oplyser, at der er tale om en hændelse ved hjørnet af 17th Street og Pennsylvania Avenue Northwest, som ifølge CNN er lige uden for Det Hvide Hus område. En journalist fra det amerikanske medie ABC ved navn Selena Wang har delt en video på X, og hun står nær Det Hvide Hus og rapporterer om en mulig aftale mellem Iran og USA, da hun hører, hvad der lyder som skud i baggrunden, og derefter kaster hun sig straks ned for at søge skjul, mens en mand råber "Get down", altså "Læg dig ned".
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Klippet her var fra Selena Wangs eks-profil. Det vides endnu ikke, hvad der ligger bag hændelsen, men vi følger selvfølgelig sagen tæt her i DR. Den ukrainske hovedstad Kiev er her i nat ramt af massive russiske missil- og droneangreb, det skriver det lokale medie Kiev Independent. Tre personer er tilskadekomne, hvoraf en er indlagt og to er blevet behandlet på stedet, oplyser byens borgmester Vitali Klitschko på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge Kiev Independent begyndte det ukrainske luftvåben at rapportere om adskillige missiler, der fløj mod hovedstaden omkring 12:30 lokal tid. Efter at en ulv har dræbt flere husdyr i Egtved syd for Vejle, føler flere lokale dyrehold